John Sharp and the Squires wat hierdie uur afsluit met I Am a Rock. Howard Carpendale net voor dit, Hello Again, en Debbie Boone, You Light Up My Life. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met Juice Newton, Break It To Me Gently. Jy is jou na die reen by my, en dan mag ek jy draai in die 90s met Elaine Page, se Oxygen.

0: David Hasselhoff, After Mana Michello, Elaine Page, Oxygen, net voor dit. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Sean Miles en Caroline Hasselman, vasgebind, Rita Coolidge, we're all alone. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Bruce Springsteen wat hierdie uur afsluit met My Hometown. The Animals net voordat House of the Rising Sun en Krizan, hierdie hart is myne. En soos ek vir jou weer eens hartlike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het, jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op die vroeë maandagmôre. Met Village People's Action Man, Laurie Karach en Chrissy van die Kerk, Liewe Lewe, en dan kijk jy draai in die 90s met die Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely.

0: jou.
1: Gerard Stein, diamante vir jou. Blackbird, good old fashioned love. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgoga.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgoga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgoga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgoga.

0: Deltona, I'm at Heartbreak Fix and Will You Power, baby, I love your way. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Studio by 012-259-0966. 012-259-0966.

appeared as Shamui in Beverly Fonseil, Hold On To Me, The Sandpipers, met Guantanamera en Gerry Pretorius, Adieu Amore Adieu. So dit vir my groet uit geword by die vroeë maandagmorre. Ek los jy weer in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met Brother of Man, Say Kiss Me, Kiss Your Baby. John Belcher en Tashay met Noord, Kenny Rogers, Say Missing You en Robert Palmer, Simply Irresistible. Dewald Gous, net so voor die oordenking met Kom Ons Prys Hom. Ek hoop het 'n heerlike maandag en dan kerk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.

Baie mooi klanke van my Rudy van Deventer ons vanoggend groet. Dewald Gous met Kom ons prys hom. Voor dit Robert Palmer se Simply Irresistible en Kenny Rogers met Missing You. Dis net voor 5 op hierdie maandagmôre nie. Luister saam na Bosveld Stereo 107.5. As jy sopas ingeskakel het, baie baie welkom. Dis tyd vir die oggendoordenking.

Baie welkom weer, Boswell Stereo luistervriende, by die oordenking. Dankie weer vir daardie kort tydjie saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrifte open ver agter in die Nuwe Testament by die boek van 2 Petrus. Ons lees daar uit hoofstuk 1 vanaf vers 3 tot 11. Dit is 2 Petrus hoofstuk 1 vers 3 tot 11. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deur dat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kostbaarste en allerhoogste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid en in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deegsaamheid, die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Ons lees net tot sover, vriende, om ons geloof te bely is toch bitter eenvoudig, namelijk sonde besef, besef my sonde is vergewe, wees altyd deur bly en leef in dankbaarheid. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word en laat u wil geskied. Aan u alle eer, lof en dank. Amen.

bietjie krag vir die nuwe dag en week wat voorlê. Leon Ferreira met Healing Rain. Daar is nou 7 minuut oor 5 en hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Hier in my geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese maandag geniet. Ek sê ook baie dankie aan Rudy van Deventer en hy is môre oggend weer terug tussen 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. En jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe se 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou nou in te stuur voor 6 uur. Klanke nou van Helene Bester met Ek hou van jou.

Mahikeng 9-18, Rustenburg 8-18 en Vryburg op van 10-20. In die Vrystaat, oggendmiskolle, andersins bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie. Bloemfontein 7-17, Welkom 8-17 en Bethlehem 9-15. In die Noord-Kaap, warm langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, maar koud in die suide, met enkele buie en donderbuie. Upington 12-22, Kimberley 9-18, De Aar 9-16, Alexander Baai 10-15, Springbok 13-17, Calvinia 12-17 en Sutherland op van 8-15. In die Weskaap, oggendmiskoele langs die westelike kuslyn, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën, maar bewolk oor die westelike dele waar oor plekke koud sal wees. En enkele donderbuie is moontlik oor die binneland. Kaapstad 13-17, Vredendal 12-19, Riversdal 13-24, George 16-24, Worcester 11-21, Beaufort Wes 12-21, en Oudtshoorn op van 10-23. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie oor die binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie oor die westelike binneland, en dit sal versprei tot die suidkus. Waga 14-24, Makanda 13-22, Kraddock 9-19, Graafrenet 10-19, in Oos-London 16-25, Ports & Johns 15-24, Mtata 10-22, Kumani 9-19 en Kanse 14-24. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm in die ooste, en enkele buie en donderbuie word in die weste verwag. Durban 16-25, Richards Bay 15-27, Pietermaritzburg 10-23 en Ladysmith styg van 7-23 grade. Vir enige verdere weer inligting besoek www.weathersa.co.za. Muziek nou van Shanae Valentine met Plekkie in die Son.

0: Begin 'n klanke daarvan Bonnie Tyler met Bitter Blue, One Voice se droomplaneet en ek Ollie Murs met Dance With Me Tonight. Dit is net na 6 op die maandagmôre nuus ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 en is tyd vir die nuus. In die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, president Ramaphosa is bemoedig deur die groot aantal nuwe jong kiesers. Die DA veroordeel die moord op hulle tussenverkiesingskandidaat. En in kriketnuus, die Protea vroue klop Indië om hulle wêreldbeker hoop lewend te hou. Die ANC president Cyril Ramaphosa sê hy is bemoedig deur die groot aantal nuwe kiesers wat hy tydens sy veldtog teëgekom het. Hy het gister in Tswane veldtog gevoer as deel van die kieserregistrasie naweek voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Ramaphosa sê die entoesiasme en aktiewe deelname van jong mense herbevestig sy vertroue dat 'n nuwe geslag gereed is om verantwoordelikheid te neem vir die vorming van die toekoms van hul gemeenskappe en die land. Die DA in Kaapstad het die moord op sy tussenverkiesingskandidaat Vandanoon Wyk 104 en gemeenskapsaktivis Sinovoyo Dionkwe veroordeel. Dionkwe is doodgeskiet op pad huis toe van die kieserregistrasielokaal waar sy tydens die eerste dag van die kieserregistrasienaweek gehelp het. Nicholas Gotzel van die party sê hulle sal die situasie noukeurig monitor en sal veg om te verseker dat die Dionkwe se geliefdes die geregtigheid ontvang wat hulle verdien. Die Amerikaanse visiepresident J.D. Vance sê vordering is gemaak tydens die eerste ronde vredesamesprekings met Iran in Switserland. Daar is ten spyte daarvan dat onderhandelinge gister onderbreek is, nadat president Donald Trump die Iraanse afvaardiging gedreig het en deur die Iraanse hoofonderlaar tereggewys is. Die samesprekings volg nadat die twee lande verlede week 'n voorlopige vredesooreenkoms onderteken het. Vance sê Amerika is bereid om sy verhouding met Iran ingrypend te verander. En ons sluit af met kriketnuus. 'N veelsidige vertoning deur Marizaan Kap het Suid-Afrika aangespoor tot 'n oorwinning van 6 paltjies oor Indië in Manchester en so hulle hoop om die T20 wêreldbeker uitspeelrondes te haal lewend gehou. Kap en Shabnim Ismail het 2 paltjies laat kantel en Indië is tot 158 vir 7 beperk. Hierna het Kap 'n onderwonne 81 aangeteken en 'n vennootskap van 97 om die derde paltjie met Tasman Brits gedeel. Terwyl die Protea vroue die teiken met 5 balle oorbereik het. Dit was Suid-Afrika se mees suksesvolle aanslag in die T20 wêreldbeker vir vroue.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Al jou gunslinge,

En so betree ons hier nie weer hier op 'n vrolike noot hier by Bosveld Stereo met 'n Proclaimers, so I'm on my way. Dit is nou 7 minute oor 6 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski, amper tyd vir vanoggend se verjaarsdagprogram. Maar eers die klanke van Cordelia met Anker.

Afrikaanse klanke van Cordelia met Anker. Jy is by die hart van Goud, Bosveld, stereo 107.5. Met so die tyd weer aangebreek om te sien wie vir jaar vandag. Goed, twee boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Johan, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy elke dag ervaar hoe God jou toevou in sy liefde en genade. En mag God jou ryklik seën uit sy oorvloed van goedheid en guns. Wens vir jou 'n wonderlike verjaarsdag toe en ek kom van Erna af. En dan 'n laaste boodskap vanoggend. Goeiemôre. Asseblief 'n boodskap vir Magda van die kerk wat vandag verjaar. Baie geluk vriendin. Geniet elke oomblik. En ek kom van Emmy Nel af. En indien jy vandag jou verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by die hart van goud, baie, baie geluk. Mag dit 'n prachtige en 'n geseënde dag wees saam met jou geliefdes, en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klanke nou van Billy Joel met River of Dreams.

0: Nog 'n groot gunsteling hier by Bosveld Stereo, Billy Joel met River of Dreams. Die tyd nou, 16 minute oor 6 hier by die hart van goud, en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis, man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: 'n mooi snit van Lawson met Where My Love Goes.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die R21 Noord na die Rietfontein wisselaar. In Johannesburg, Maatjie en Noord, verkeer is stadig op pad na Braamfontein weg. Dan in Pretoria, verkeerslige tans by die werking by die volgende kruisings, by die R566 Roslinweg en Soutpanweg, asook Linwoodweg en Sanlamstraat, en dan ook Stormvoelweg en Baviaanspoortweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur 'n deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Vrolijke ou goud van 'n sieke is met Georgie Gill, as ook Brendan Piper, se stop, wag, bly nog 'n bikkie. Net aan die breekie by Bosveld stuur ek vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak ons.
0: Vrolijke ou goud van 'n sieke is met Georgie Gill, as ook Brendan Piper, se stop, wag, bly nog 'n bikkie. Net aan die breekie by Bosveld stuur ek vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate.

0: geniet jou gouwe jare saam met ons. Kontak Ellie Keer Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
2: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy bietjie kuier?
1: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
2: So, nou hoekom moet jy nog nie my friend request aanvaar nie?
1: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die Vodapay app of skakel *123#. Wees en wees geld. Further together. Vodacom.
3: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LQ 4012 gaskiezer, 12 liter, dit was R2,999 en is nou net R1,999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie, dit was R2,599 en is nou net R1,999. Warm water en kracht wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek codesafe.co.za.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saamgekeier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
6: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vir oggend. Duduzile Zuma Sambutla en Nhlamulo Ntlela gaan regstappe doen oor hulle skorsings uit die MK-party. Downingstraat sê premier Stame is vasbeslote om aanhou te veg. En in tennisnuus, Serena Williams sal in die vroue enkelspel by Wimbledon meeding. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
8: Bosveld Stereo weer.
6: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Pretoria, 8 tot 18. Johannesburg, 6 tot 16. En Vereniging, 4 tot 17. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën langs die plateaurand. En het sal warm wees in die laafveld. Mbombela, 10 tot 19. Ermelo, 5

tot 14. Imalahleni 8 tot 15. Standerton 5 tot 15 en Skukuza 8 tot 25. In die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en reën langs die plateaurand. Polokwane 7 tot 19, Palaworwa 11 tot 23, Inzanin 8 tot 22, Messina 10 tot 20, Lepalale 9 tot 22 en Mokopane 7 tot 20. In die Noordwes provinsie, oggend miskol in die ooste, andersins gedeelte bewolk tot bewolk en koud tot koel met enkele buie en donderbuie. Klaarsdorp 7 tot 19, Potchefstroom 9 tot 19, Mahikeng 9 tot 18, Rustenburg 8 tot 18 en Vryburg op van 10 tot 20 grade. In die Vrystaat, oggend miskolle, andersins bewolk en koud tot koel met enkele buie en donderbuie. Bloemfontein 7 tot 17, Welkom 8 tot 17 en Bethlehem 9 tot 15. In die Noord-Kaap, warm langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, maar koud in die suide met enkele buie en donderbuie. Upington 12 tot 22, Kimberley 9 tot 18, De Aar 9 tot 16, Alexanderbaai 10 tot 15, In Springbok 13 tot 17, Calvinia 12 tot 17 en Sutherland 8 tot 15. In die Weskaap, oggend miskolle langs die westelike kuslyn, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën, maar bewolk oor die westelike dele waar dit oor plekke koud sal wees. Kaapstad 13 tot 17, Vredendal 12 tot 19, Riversdal 13 tot 24, George 16 tot 24, In Woester 11 tot 21, Beaufort Wes 12 tot 21 en Oudtshoorn styg van 10 tot 23 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie oor die binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie oor die westelike binneland, en dit sal versprei na die suidkus. Kabega 14 tot 24, Makanda 13 tot 22, Kradok 9 tot 19, Graafrenet 10 tot 19, In Oos-London 16 tot 25, Port St. John's 15 tot 24, Umtata 10 tot 22, Kumani 9 tot 19 en Kwanse 14 tot 24. Laastens in KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm in die ooste. In enkele buie en donderbuie word in die weste verwag. Durban 16 tot 25, Richards Bay 15 tot 27, Pietermaritzburg 10 tot 23 en Ladysmith op van 7 tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met golfnuus. Die Amerikaner Wyndham Clark het sy tweede Amerikaanse Ope titel opgerap met 'n eenhou oorwinning oor sy landgenoot Sam Burns in New York. Die 2023 kampioen het op 473 klaargemaak. Tom Kim van Suid-Korea is derde met 1 onder. Die wêreldnommer 1, Scottie Scheffler, is gelyk op vierde in sy poging om 'n loopbaan Grand Slam te behaal. Clark, wat by verlede jaar se Amerikaanse Ope by die Oakmont buiteklub beboet is, nadat hy twee sluitkaste beskadig het toe hy nie die paal haal nie, sê hierdie oorwinning is sy verlossing. En dan in tennisnuus, die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams
keer as promotorskeuse amptelik terug na die enkelspelkompetisie vir vroue by Wimbledon. Die 44-jarige Amerikaner het in die Amerikaanse Ope van 2022 laaste enkelspelwedstryd gespeel. Sy het 2 dubbelspelwedstryde gespeel, sedert sy vroeër die maand na 4 jaar na mededingende tennis teruggekeer het. Williams, wat die enkelspeltitel op Wimbledon 7 keer gewen het, is ook die promotorskeuse saam met haar ouer suster Venus in die dubbelspel. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Klanke nou van die Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.

0: country klanke vir die maandagmore in The Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. Ons neem gou 'n kort breekie by Bosveld Studio, dan het vir jou meer in die verkeer.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid regdeur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
3: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Stekko 590 watt sonpaneel kos R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. Pas aangemeld op die Bosveld se verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N1 Noord na Maresburg weg. Ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Suid, daar is na die R25. Druk verkeer tans op die N1 Suid voor Olifantsfontein weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Noord, dit is na die Rietfontein wisselaar. Johannesburg, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Braamfontein. Botsing plaasgevind op die N12 Wes by Jet Parkweg. In Roodepoort, Ontdekkersweg, verkeerslig tans by die werking by CR Swart. In Sharon Lee, Malibongwe Rylaan, verkeerslig tans by die werking by President Foucher Rylaan. North Riding, Malibongwe Rylaan in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Epsom Laan. En dan in Pretoria, Molotho Weg in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na Savaku Mugato Rylaan. En dan steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 7 uur nuus. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Die Toutai skottelbraaipan kos net R899. Skakel 012-372-0000.
6: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6 stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5 stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Belinda Carlisle, wat wil ons nog 'n uur afrond hier by Bosveld Stereo met Circles in the Sand. Hoor het plaaslike klanke van Rubber Duck met Summer in the 70s, as ook Heidi sit tussen die lyne. Blin skakel hier by die Hart van Goud, net na die breek volg die 7 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
2: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Central Developments, markleiers in aftreeontwikkelings, stel nou Beurthuwen aftreelandgoed in die Midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruim planne en luukse afwerking van die 12 skouhede wat daagliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wêreldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1 bied Beurthuwen aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Duduzile Zuma Sambutla en Nhlomulo Ndlela gaan regstappe doen oor hulle skorsings uit die MK-party. Downingstraat sê premier Keir Starmer is vasbeslote om aan te hou veg. En in tennisnuus, Serena Williams sal in die vroue enkelspel by Wimbledon meeding. Die voormalige MK-partylede, Duduzile Zuma Sambutla en Nhlomulo Ndlela beplan regsoptrede teen hulle skorsing uit die party. Hulle is verlede week geskors weens beweerde grobbe wangedrag wat verband hou met hulle optrede rondom die dood van 'n mede-partylid, Musi Nsangila. Die party beskuldig die twee dat hulle ongemagtigde openbare verklaringe gemaak het wat eenheid in die party ondermyn en interne reëls oortree. Ndlela, wat die party se woordvoerder was, sê geen tugstappe is teen hulle gedoen nie en geen bevindings is bekend gemaak voor hulle verwyder is nie. Die Departement van Gesondheid sê hulle het geen formele skrywe van die Amerikaanse regering ontvang oor die volledige onttrekking van die MIV-vigsbefondsing deur PEPFAR nie. Dit volg na mediaberigte hieroor. Die woordvoerder van die departement, Foster Mohale, sê die regering werk al lank aan 'n selfstandigheidsplan om die uitwerking van befondsingsonttrekking te verminder. Dit is sedert die aanvanklike bevriesing van buitelandse hulp en die kansellasie van USA-toelaas in Januarie verlede jaar. Keir Starmer is volgens berigte gereed om hierdie week as eerste minister van die Verenigde Koninkryk te bedank. Volgens The Observer stel Starmer 'n program op vir sy ordelike vertrek. Daar is toenemend druk op hom om uit te tree nadat belangrike ministers bedank het. Boonop maak Andy Burnham se oorwinning verlede week in die Marketfield tussenverkiesing dit moontlik om die Arbeiderspartij se leierskap uit te daag. Downingstraat sê egter Starmer is vasbeslote om voort te veg. En ons sluit af met tennisnuus. Die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams keer as promoterskeuse amptelik terug na die enkelspelkompetisie vir vroue by Wimbledon. Die 44-jarige Amerikaner het die Amerikaanse Ope van 2022 laaste enkelspelwedstrijd gespeel. Sy het 2 dubbelspelwedstrijde gespeel, sedert haar vroeër die maand na 4 jaar na mededingende tennis teruggekeer het. Williams, wat die enkelspeltitel op Wimbledon 7 keer gewen het, is ook die promoterskeuse om saam met haar ouer suster Venus in die dubbelspel.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
4: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.40 in die dollar, R18.80 in die euro en R21.69 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,563. Die prys van goud is $4,199.02 per fyn ons, platinum $1,663 en die prys van brentolie $78.88 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
5: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jy gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Die N1 Suid druk verkeer voor Brakfontein weg. In Bedrand, die N1 Suid verkeer stand stadig op pad na New Road. Dan is stilsinne voertuig op die N1 Noord voor New Road. Ook is stilsinne voertuig op die R21 Noord by Nelmapius Rylaan. As ook is stilsinne voertuig op die R21 Suid, dit is na die R25. Druk verkeer tans op die N1 Suid voor Olifantsfontein weg. As ook is stilsinne voertuig op die R21 Noord na die Rietfontein Wisselaar. In Roodepoort, Ontdekkersweg, verkeerslige tans by die werking by CR Swart. As ook in Sharon Lee by Malibongwe Rylaan en President Fouché. In North Riding, Malibongwe Rylaan in die ooste richting, druk verkeer op pad na Epson Laan. Pretoria, Melotu weg in die suidelike richting, druk verkeer op pad na Sefako Mugatu Rylaan. En dan steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in die suidelike richting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Die verkeer is aan jou gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.

Ja, spandeer jou maandagmôre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en so bedry ons die nuwe uur by die hart van goud met Smokey se Rock and Roll Rodeo. Amper 12 minute oor 7 en soos dit goeie môre en weer eens baie welkom vir my af Lee Prozeski. Nog saam met jou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt. Ek hoop jy het 'n baie lekker naweek gehad en sien uit vir die nuwe week wat voorlê. Klanke nou van John Boucher met Want jy weet.

0: Plaaslike klanke van John Boucher met Want jy weet. Daar is nou 16 minute oor 7 hier by Bosveld Studio en die tyd word moontlik gemaak deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits of skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

0: Al die gunstelinge heel dag lang hier by Bosveld Stereo, ABBA met When All Is Said and Done.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Equano Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R28.96 per liter. Nie aangemeld op die Bosveld Stereo verkeersmonitor in Bedford View, die N3 Noord. Verkeer is stadig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. In Parktown, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Johannesburg, Maaikie en Suid, 'n botsing by die Crown wisselaar. Asook 'n botsing op die N1 Noord by Garsfontein weg. Boksburg, die N12 Wes, 'n botsing voor Atlas weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by die Proefplaas wisselaar. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Winnie Mandela Rylaan. Midrand, die N1 Suid, druk verkeer op pad na New Road. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Noord, daar is by Nelmapius Rylaan. Ook druk verkeer tans op die N1 Suid voor Olifantsfontein weg. In Roodepoort, Ontdekkersweg, verkeerslige tans by die werking by CR Swart, asook in Sharon Lee by Malibongwe Rylaan en President Fouché. In North Riding, Malibongwe Rylaan in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Epsom Laan. En dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R28.96 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Die hart van goud. Bosveld Stereo.

Yes, ons skakel by Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van Aaron Neville met You Never Can Tell, as ek Roy Balkan met Lady Chauffeur. Die winter brand die kuiervure warm by Oomaramba vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag die 4 Julie met Springbok Rugby op die groot skerm, optredes deur Leon Kramer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is ook verskeie winter

0: Dit is deur Leon Kramer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is ook verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdeviere en 'n onvergeetlike atmosfeer saam met jou familie en vriende. Kosters vir staanplekke beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Umaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Umaramba vakansieoord, waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maak.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke vanoggend. President Ramaphosa respekteer Togo Desisa se besluit om nie sy interdikt teen te staan nie. Die ANC veroordeel die moord op sy Nelson Mandela Bay raadslid. En die bemiddelaars, Qatar en Pakistan, sê die VSA-Iran gesprek was konstruktief. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. So pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria, die N1 Noord druk verkeer op pad in die R21 hoofweg. Stilsonne voertuig op die N1 Noord by Gordonweg. Sandton, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Ook 'n stilsonne voertuig op die N4 Oos by Watermeyerstraat. Nog 'n stilsonne voertuig op die N1 Noord by Allendale. Bedford View, die N3 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. Ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord by Garsfonteinweg. In Boksburg, die N12 Wes, 'n botsing voor Atlasweg. Ook 'n stilsonne voertuig op die N1 Suid by die Proefplaas Wisselaar. In Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad

0: na New Road. Is stil van 'n voertuig op die R21 Noord, daar is na die Rietfontein wisselaar. Roodepoort, Ontdekkersweg, verkeerslig getans by die werking by CR Swart. In North Riding, Malibongwe Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing voor Epson Laan. Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig getans by die werking by die N1 Hoofweg. Midrand, Olifantsfonteinweg in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na ou Johannesburgweg. In Centurion, Hendrik Verwoet Rylaan, verkeerslig getans by die werking by Jacaranda Straat. En dan in Pretoria, Solomon Mshlangu Rylaan in 'n suidelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Die verkeer is geborg deur Horizon glas en aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Jy is van die Rio Maandag Moore saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was het Tommy Kitson se Hole Again, as ook Franny Duplessis met Kry My in die Middel.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.

0: koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Goed, ons begin in Melrose. Maaikie in Noord, druk verkeer op wat na Colet Rylaan. Bedford View, die N3 Noord, verkeer is starig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. Dan ook een stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigel Laan. In Parktown, Maaikie in Noord, druk verkeer op wat na Oxford weg. Ook een stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rancho weg. Pretoria, die N4 West, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. As ook een stilsinne voertuig op die N1 Suid by die proefplaas Wisselaar. Nog een stilsinne voertuig op die N12 West, daar is by Voortrekker weg. As ook een stilsinne voertuig op die R21 Noord, daar is na die Benoni afrit. Nog een stilsinne voertuig op die N4 Oos, daar is by Watermeierstraat. As ook een stilsinne voertuig op die N1 Noord by Allendale. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by Garsfontein weg, as ook in Boksburg op die N12 Wes by Atlas weg. Druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is voor die Brakfontein Wisselaar. Midrand, die N1 Suid verkeer is daar gepad na New Road. North Riding, Malibongwe Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing voor Epson Laan. In Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerstige tans met 'n werking by die N1 Hoofweg. Midrand, Olifantsfontein weg in 'n westelike rigting, druk verkeer op pad na ou Johannesburg weg. Steeds in Midrand, Allendale weg, druk verkeer op die aansluiting tot die N1 Suid. Centurion, Hendrik Verwoed Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Jacaranda Straat. Pretoria, Sefako Mugatu Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Molotto weg. En dan steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad na die Haarnal draai. Dis die probleme tans op die Bosveldse verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Op en wakker klanke van Irene Louise van Wyk met Tekkies Brand, Brian Adams se Cloud Number 9 en ook Miranda Lambert se Settling Down. Jy is ingeskakel by Bosveld Stuur 107.5. Net aan die breek het ek vir jou die 8 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 rand slegs by Vodacom for you vanaf R3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB rekord top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. B&V's geld.
4: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3099 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25.000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry swif. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
5: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
6: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin: President Ramaphosa respekteer Toko Dziza se besluit om nie sy interdikt teen te staan nie. Die ANC veroordeel die moord op sy Nelson Mandela Bay raadslid. En die bemiddelaars, Qatar en Pakistan, sê die VSA-Iran gesprek was konstruktief. President Cyril Ramaphosa sê respekteer die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dziza, se besluit om nie sy dringende hofaansoek teen te staan om die aanslagverrigtinge teen hom in die parlement te stop nie. Die president het aansoek gedoen vir 'n hofbevel om die werk van die aanslagkomitee te staak, hangende hersiening van die verslag deur die onafhanklike artikel 89 paneel. Die aansoek sal volgende maand in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor word. Ramaphosa het beklemtoon dat die speaker onafhanklik moet optree sonder enige beïnvloeding. Die ANC met die moord op raadslid Sicelo Mvele van Wyk 27 in Nelson Mandela Bay veroordeel. Hy is deur onbekende gewapende mans doodgeskiet tydens 'n vergadering in sy kantoor in Zwide, Gqeberha, kort nadat kiesregistrasie Saterdag gesluit het. Mvele is die derde raadslid wat in die huidige administratiewe termyn in Nelson Mandela Bay vermoor word. Die ANC-streeksvoorsitter, Babalwa Lebuyise, sê wetstoepassingsagentskappe moet alles moontlik doen om seker te maak dat Mvele se moordenaars in hegtenis geneem word. Die bemiddelaars Pakistan en Qatar sê die samesprekings tussen Amerika en Iran in Switserland het in 'n positiewe en opbouende atmosfeer plaasgevind. Die bemiddelaars sê in 'n verklaring die party het ingestem dat 'n hoë vlak komitee saamgestel word wat politieke oorsig oor die mediasie sal hou. Washington en Teheran het ingestem tot 'n sel om konflik in Libanon te verminder. Die bemiddelaars sê 'n kommunikasiekanaal is tussen die partye gevorm om voorvalle en swak kommunikasie te vermy sodat handelsvaartuie veilig deur die straat van Hormuz kan beweeg. En ons sluit af met golfnuus. Die Amerikaner Wyndham Clark het sy tweede Amerikaanse ope titel opgerap met 'n een-hou oorwinning oor sy landgenoot Sam Burns in New York. Die 2023 kampioen het op 473 klaargemaak. Tom Kim van Suid-Korea is derde met 1 onder. Die wêreldnommer 1, Scottie Scheffler, is gelyk op 4de in sy poging om 'n loopbaan Grand Slam te behaal.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir kampbesprekings, besoek alloutbookings.co.za.
7: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,42 in die dollar, R18,82 in die euro en R21,72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,199. Die prys van goud is $4,180.17 per fyn ons. Platinum $1,666 en die prys van Brentolie $79.05 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
8: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy tans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Padwerke tans op die N1 Noord na John Foster Rylaan. Bedford View, die N3 Noord, 'n botsing voor die Galulies wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. In Melrose, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Colet Rylaan. Bedford View, die N3 Noord, verkeer is stadig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Galulies wisselaar. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Rigel Lane. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. As ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by die Proefplaas wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes by Voortrekkerweg. Nog 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is by Gordonweg. In Vyelande byers nou die Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby Monkorweg. North Riding, Malibongwe Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing voor Epson Lane. In Sandton en Grayston Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Lindenstraat, asook in Randburg by Malibongwe Rylaan in die N1 Hoofweg. Met Rand, Allendale weg, verkeerslig tans by die werking by die K101, as ook by Allendale weg en Mastiff. Steeds in Midrand, Olifantsfontein weg in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na ou Johannesburg weg. Centurion, Hendrik Verwoed Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Jacaranda straat, as ook in Pretoria by Sefakome Gato Rylaan en Molotto weg. Steeds in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n suidelike rigting, verwag vertragings op pad aan die Haarnal draai. En dan Solomon Moslangu Rylaan, druk verkeer op pad na die N4 hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveldstuur verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so paar minute.

En so betree ons die laaste uur van die Bosveld Stereo ontbyt met John Farnham, sy jode voice. Daar is nou 12 minute oor 8 op hierdie maandagmore, 'n sonnige en koel oggend hier oor Hartbees Poort en die luistersaam na Bosveld Stereo 107.5. Dis weer eens goeiemôre en hartlik welkom vir my Avlie Prozeski, soos ek genoem het ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar en ek word gaan baie gemoed jou op hierdie maandagmore. Afrikaanse musiek nou van Tolbos met Hoor ons harte.

0: Snit wat baie goed gedoen het vir die groep One Direction met Steal My Girl, as ook Tolbos, so hoor ons harte.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaan 'n voertuig op die R21 Noord voor Nelmapius Rylaan. In Sunning Hill, die NJ Noord, verkeer is druk op pad na Rivonia weg. Dan 'n botsing plaasgevind op die NJ Suid, daar is voor die Bekloe Wisselaar, die regterbaan is tans gesluit. Ook padwerke tans op die NJ Noord na die proefplaas Wisselaar. Sandton, Maakje Noord, starig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Braamfontein, Maakje Noord, druk verkeer op pad na Smitstraat. Dan is ook padwerke tans op die NJ Noord na John Foster Rylaan. Bedford View, die N3 Noord, 'n botsing voor die Gelulies Wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Olifantsfontein weg. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigel Lane. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. In Vaalande, byers na die Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby Monkor weg. In Morningside, self weg in 'n westelike rigting, 'n botsing naby Middelweg. In Bryanston, Bryanston Rylaan, verkeerstige tans by die werking by Wilton Laan. Asook in Bryanston by Winnie Mandela Rylaan en Ballyclare Rylaan. Midrand, Allendale Weg, verkeerstige tans by die werking by die K101, asook Allendale Weg en Mastiff. Steeds in Midrand, Olifantsfontein Weg in 'n westelike rigting, verkeer is stadig op pad na ou Johannesburg Weg. Centurion, Hendrik Verwoet Rylaan, verkeerstige tans by die werking by Jacaranda Straat. Dan in Pretoria, Rachel de Beerstraat, verkeerslige tans by die werking by Jan van Riebeekstraat. Steeds in Pretoria, Solomon Mushlangu Rylaan in die oostelike rigting, druk verkeer op pad na die N4 Hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enige iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Musiek vir jou van Appel met Klomp Keer Lekker, as ook Donna Lewis en Richard Marx met At the Beginning. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weekslikse besparings. Grey Clover Butro Bottersmeer 500 gram 2 vir R159. Monster energiedrankie 500 ml enige 2 vir R30. En Sensodyne Repair of Sensitive Tandepaste enige 75 ml vir R74.99 elk. Geldig tot die 28ste Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 18, Johannesburg 16 en Vereniging 17. In Mpumalanga, Mbombela 19, Ermelo 14. Imalahleni 15 saam met Standerton en Skukuza 25. In die Limpopo provinsie, Polokwane 19, Palaworwa 23. Zanin styg tot 22, Messina 20. Lepalale 22 en Mokopane 20 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 19 saam met Potchefstroom, Mahikeng 18 saam met Rustenburg en Vryburg op tot 20. In die Vrystaat, Bloemfontein 17 saam met Welkom en Bethlehem 15 grade. In die Noord-Kaap, Upington 22, Kimberley 18. De Aar 16, Alexander Baai 15, Springbok 17 saam met Calvinia en Sutherland 15. Ons skuif oor na die Wes-Kaap, Kaapstad 17, Vredendal 19, Riversdal 24 saam met George, Woester 21 saam met Beaufort Wes en Oudtshoorn 23. In die Oos-Kaap, Gqeberha 24, Makanda 22, Kraddock 19 saam met Graafrenet, Oos-London 25, Port St. John's 24, Mtata 22, Kumani 19 en Kwanse 24. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 27 en aan Pietermaritzburg en Ladysmith albei styg tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van die Judds met Have Mercy.

0: Die klanke van Heinz Winkler met Once in a Lifetime. Voordat Remy Short met Môre kom die son weer op en ook The Judds met Have Mercy. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, Renay het my in kennis gestel van 'n botsing in die area van Kreersdorp, Hendrik Potgieter. Daar is na by die Pinehaven kruising. Druk verkeer tans in beide rigtings. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg. En ek sê baie dankie aan Renay vir die inligting. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld se verkeersmonitor. Botsing plaasgevind met verskeie voertuie op die N3 Noord by die Gululies wisselaar. Pretoria, die N1 Noord se druk verkeer op pad na Garsfontein weg. Dan ook 'n botsing op die N1 Suid na Rigel Lawn. Ook een stilstaande voertuig op die N1 Noord by Linwoodweg. Stilstaande voertuig op die N12 Wes voor Komaru Straat. Ook een stilstaande voertuig op die N1 Noord na die Bekloe wisselaar. Die R21 Noord stilstaande voertuig voor Nelmapius Rylaan. Sunning Hill, die N1 Noord verkeer is druk op pad na Rivonia weg. Dan in Morningside, self weg in 'n westelike richting, een botsing na by Middelweg. In Bryanston, Bryanston Rylaan, verkeerstige tans by die werking by Wilton Lawn, as ook in Bryanston by Winnie Mandela Rylaan en Ballyclare Rylaan. Midrand, Allendale weg, verkeerstige tans by die werking by die K101. Pretoria, Garsfontein weg, verkeerstige tans by die werking by die N1 Hoofweg, as ook by Rachel de Beerstraat en Jan van Riebeekstraat. Steeds in Pretoria, Solomon Muslango Rylaan in die oostelike rigting, verkeer is druk op pad na die N4 Hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld se verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê totsiens tot môreoggend om 5:00. Eddie Dippenaar is volgende aan die beurt en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese maandag. Ek groet met die klanke van Meghan Trainor met Better When I'm Dancing. Marno van der Merwe se teken Steps met The Last Thing on My Mind en die laaste een vir die uur Culture Club met Karma Chameleon. Tot môre toe.

Arme ou droewige lap op, nê, Boshaal Stereo. En die musiek vir jou van niemand anders as Tussen die Sterre nie. Ek was verander aan die ritme met die musiek van Neil Diamond. Hierdie een neem ons terug na die 70er jare. En jy gaan dit geniet.

Soriki Country vir die maandagoggend. Ek hoop joune is blou nie. Ons laat jou goed voel. Al jou gunstlinge hier by Bosal 107.5 of aanlyn bosal.co.za. Alan Jackson op sy piste. Ook Afrikaans goud van Guy Korsten vir ingewerk die lied van die lewe. Wat so vinnig verby gaan, nee. So kom jy elke oomblik moet geniet. Trucks, neem ons terug in tyd. Hierdie ene van ver terug is in wat die salon hou. Getiteld Give It To Me.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Ons sal by 19:14 die Esposal serie waarna jy luister en die musiek van Lionel Richie, Just For You.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dus kyk wat gebeur waar, dit is Midrand waar ons begin die N1 rigting Suid. Het daar 'n botsing plaasgevind, dit is by Bekloeweslaar. Aan die N4 Westelstaande voertuig, dit is met die proefplaasverslaar wees op die uitkyk vir hom. Die N1 Pretoria Main rigting Noord ook 'n stilstaande voertuig, dit is met ou Johannesburg. En dit wil voorkom of dit probleme is vir nou, maar indien jy iets teekom kan jy ons laat weet. Hier is die nommer in die ateljee, so WhatsApp nommer 064-115-228, 064-115-228. Na die 10 uur nuus hoofstrekke, sal seer loer, die dinge lyk op die verkeersmonitor. Die nie pas ek skakel het môre, welkom, gaan dit goed so op maandag, ek behandel vir jou uitstekend, niks blou nie, ons het die muziek om het beter te maak, en wie dit in die geval is. Voor ons by nuus hoofstrekke kom dan nou, het ons muziek nog van Electric Light Orchestra, om vir jou te speel, daar is ook een mooi een van Runei, ek sien Daryl Hall en John Oates, en dan hierdie ene van Suid-Afrikaanse Annelie van Rooyens, is net sy, kan hou ek henne vanavond gaan onthou, so ek kan droom van ons onskip.

Ek is Jacques van Vosal in 705 die hart van goud en musiek vir van Lacey J Dalton and a stay with you play jy by 705 aanlyn dan vosalstudio.co.za 7:10 my naam is Eddie Dippenaar lekker my geselskap te hê dis die middeloggend program. Meneer Jacques Lou vir jou ek weet jy weet

0: En zijn schakel bij Bosal, die hart van goud en blanket on the ground. Dat is die stem van Billy Joe Spears. Tijd gebrengt tot 14 minuten over 10. En het wordt moeilijk gemaakt met die vriendelijke samenwerking van BMT College.
1: Ek is Rizan van Nisplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

Slis musiek wat jy onthou, dit is Alphaville Afternoons in Utopia. Ek het vir jou iets van Frida Frans gespeel huis vanochtend, hierdie wat jy gaan ken, sy ouwe kenne, is haar weergawe van Jy is 'n ster vir my. Wassels 107.5.

0: Dance away your heartaches and dance away your tears. And in het saam met Bosal NL 7.5 is Brian Ferry in Roxy Music Veste. Net mooi 10:30.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24.
0: Brian Ferry in Roxy Music Veste. Net mooi 10:30.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20

0: Data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20 gig enige tyd data, 20 gig nagdata en 20 gig ekstra enige tyd data. Plus voeg R30 ekstra per maand by en kry vir jou 'n MongFi router. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Besenfeesheld. Further together. Vodacom.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Staan Jingle Jangle, 60 slanke van die groep Archies, ook bekend vir hulle Sugar Sugar, nee. Ek het ook vir Shakira Peach Heart lewe vir jou en nou by Bosveld Hart van Goud, hierdie ene van Love and Devotion. Dit neem ons nader aan die verkeersmonitor.

0: Dis 'n magic Paris night, dit is love and devotion, so Paris night, by Bosal Stadium. Dit is 19 minute voor 11, bygeskakel vir die verkeersmonitor.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings, nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftreelandgoed met 'n 16 hektaar voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde Centurion. Kom geniet 'n wêreldklas aftrede met 'n luxe leefstylsentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin met die N1 richting Noord, is daar een stilstaande voertuig waar die diepkloof is Solare. Ek sien die R21 site, een stilstaande voertuig. Het is net voor Nalmapius, soos u uitkijk vir hom. Dan beweeg ons Boysens kant toe, die M1 site verkeer wat op 1 hoop pad na Boysens uitgang. Die N1 richting Noordpadwerke waarmee hulle bezig is, is by die proefplaas wisselaar. Die N1 site is daar padwerke, dit is met die Brakfontein wisselaar. Die N1 Danieuberg deur pad de botsing wat plaasvind het, dit is met Rangel. Die R21 Noord is stilstaande voertuig met Nalmapius Rynan, kyk uit vir hom. Dan sien ek Pretoria Eskapatlele Rylaan, is daar druk verkeer op pad na Weef en Komu straat ook. En dis wat ek het, bring ons op hoogte 064-115-2281. Dis 064-115-2281. Na die nuus 11 uur en die finansiële aanwysers sal ons gou-gou weer loer wat aangaan op die paai. Welkom, jy luister na die middeloggendprogram

En so bring ons die goeie tyd terug met die muziek wat jy onthou. Pussycat, same old song. Voor Pussycat, Eden, ek huil oor jou. Bosselt die een ginsling en na die ander. Are they, I want to know what love is.

0: Ons sal studeer waar we in die skakelis. Dit is Xanadu van Olivia Newton-John. Ons gaan die 11 uur nuus lees in 'n oomblik.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Dit is 11 uur en die nuus word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Super Agri Science.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre. Die waarnemende polisiekommissaris Puleng Dimpane sê planne is beraam om wet en orde te handhaaf tydens toenemende spanning oor immigrasie te midde van teen-immigrasieveldtogte en oproepe dat ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika teen 30 Junie moet verlaat. Koning Sizulu Kazwelentini vra intussen selfbeheersing te midde van toenemende spanning rondom onwettige immigrante en sê geen griewe, hoe groot ook al die frustrasie, regverdig bloedvergieting of aanranding op ander nie. Die regering distansieer hom van die sperdatum en sê dit het geen regssake nie. Die DA-leier John Hill-Loos sê die party kan nie politieke motiewe insluit vir die moord op 'n wijksraadskandidaat in 'n tussenverkiesing in Dunoon in Kaapstad nie. Sino Vuyo Jokwe is doodgeskiet terwyl sy saterdag van 'n registrasielokaal op pad was huis toe. Die regse kandidaat Alvarado de las Prela het die presidentsverkiesing in Colombia gewen en die linkse Ivan Capida met 5 of net verslaan. Volgens voorlopige uitslae deur die Nasionale Burgerlike Register het die 47-jarige prokureur en sakeman 49,8% van die stemme ingepalm en Capida 48,7%. De la Esprella, wat deur die Amerikaanse president Donald Trump ondersteun word, het beloof om streng op te tree teen misdaad insluitend dwelmhandel. En dan ten slotte in cricketnuus, Ben Stokes en die snelbowler Gus Atkinson is ingesluit in die groep vir die derde en beslissende toets teen Nieu-Seeland, wat donderdag op Trent Bridge begin. Hulle is uitgelaat vir die tweede toets na onlangse voorval in 'n Londense nachtklub. Engeland het die tweede toets op die Oval met 253 lopies verloor. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En hierdie bulletin dan aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Super Agri Science. Hou jou lewe na gesond.
6: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: So die rand verhandel teen R16.41 in die dollar, R18.81 in die euro en R21.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,025, goudprys $4,199.25 per ons, platinum $1,674.45 en Brent 3 olie is $78.76 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Ellie Care Country Estate & Care Center. Hulle het een slaapkamer leef in het huur vir persone ouer as 50. Ons kyk dan die N12R24, stilstaande voertuig, dit is voor Geluli's Wisselaar. Boysens die M1 site is daar een botsing, dit is met Boysens uitgang. Die N12 West padwerke by Klipprivier Rylaan. Die N1 site is daar padwerke, dit is met Rigel. Die N1 Suid stilstaande voertuig net na Ellendale. Die N1 Noord is al stilstaande voertuig by Die Kloofeslaar. R21 Suid stilstaande voertuig met Nel Mapius. Die N1 Noord padwerke by Proefplaas Wisselaar. Die N1 Suid is daar padwerke net na Brakfonteinweg. Die N1 Daniëlberg deur padbotsing met plaas vind dit by Rangel. Pretoria Eskiapahlele op onthou, dit is met WF Nkomo. En dis ook wat ek het vir nou. Ek sien Crown het bygekom, Binary weg, keersligte met pres is buite werking. Verkeer aan jou gebring deur Ellie Care Country Estate & Care Center, een plek beskikbaar in die versorgingseenheid en dit met bystandsorg. Dankie dan Ellie Care.
7: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellie Care Country Estate & Care Center Geleenhartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellie Care Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Dus vandag jou verjaardag is baie geluk hoor, die een speciaal vir jou van Altered Images and this happy birthday. So wil jy ingaan sling na die ander, is een middelochtend program, lekker mee geselskip te, ek hoop maandag behandel vir jou, goed, as ek net vir jou gesê het. So amper deur om hoor, amper deur om. Dit is so, min of meer 40 minute weg van middag af. Michael

0: See you once again, my love. Bos Halsire en 'n super musiekdief van 'n super groep Westlife.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Hard maar!

Terug by Bosal 107.5 is die Joe Black en bring die hoop weer terug. Ek het vir musiek van 'n show, ons nader geneem aan die jongste verkeersverslag. Hierdie ene, Dark Lady. Daar was ek vroeger vir Alison Mouillet gewees, nee, Esther's Love.

0: Rena van Shirdes Dark Lady is skakel by Bosal NL 7.5. Kyk na verkeer. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship met meer dan 150 miljoen in wekelikse besparings. Kry Clover Bliss dubbelroom yoghurt, 1 kilogram vir $42.99. Sunfoil Pro Chef canola olie, 2 liter vir $69.99. En L'Oreal Alvive shampoo of opknapper, 300 of 400 milliliter, enige 2 vir R160. Is geldig tot 28 juni, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons kyk wat gebeur waar en een rigting noord op onthou. Dit is net na Olifantsfontein weg. Die N1 site is daar padwerke en dit is met Winnie Mandela Rylaan. Albertina Sulu is daar op onthou rigting suid by Maresburg weg. Die N1 Pretoria Main is daar opgedoe met Nieuwruid. Dan sien ek die N1 site, stilstaan het voertuig met John Foster. Die N12 West op pad naar die R21 Rietfontein Wisselaar, stilstaan het voertuig. Die N3 Noord is daar in botsing met plaats van dit by Elands Wisselaar. En dit is die probleme tans. Ek was op hoogte bring 064 015-2281 064-015-2281. Wel, groet uit het aangebreek vir my, tot ziens van Eddie de Pinaar. Geniet jou maandag verder, volgende saam met Jean Drie Vrie. Ons is selfs die morgenoggend om 9 uur. Pas jouself op!

kyk vinnig, hier's 'n probleem op die WhatsApp-lyn wat aangemeld is op een van die groepe. Daar staan: neem asseblief kennis dat die M17 tans suid van die berg by die groot steenfabriek toegemaak word. Gebruik asseblief 'n alternatiewe roete. Daar staan glad nie hoekom of wat die situasie is nie, maar neem asseblief net kennis. Dan op die verkeersmonitor hierdie. By die N1 suid is daar padwerke by Winnie Mandela Rylaan by Albertina Sisuluweg. Dis by die R24 Wes is daar 'n onklaar voertuig. Dis by Maresburgweg. En by die N1 Danieuberg snelweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor John Foster Rylaan. En by die Elandswisselaar, dis by die uitgang 105B is daar 'n botsing. By die N3 Noord, so wees asseblief daarop uitkyk. En vir enige ander probleme stuur dit deur, die WhatsApp lyn is beskikbaar by die nommer 0641152281.

Joe Dolce, mate, shut up your face. Dis 9:09. Ek groet en sê hartlik goeiemiddag. Welkom. Dis 'n heerlike maandag. Dis 'n baie koue maandag, maar 'n lekker maandag. Hoe was jou naweek? Ek hoop sommer fantasties. Al was dit dan nou koud, ek hoop jy was warm en ek hoop dat jy kan sien vir hierdie heerlike nuwe week wat ek en jy saam kan aanpak van vandag tot 4:00 vanmiddag toe en sommer tot Vrydag ook. So, dankie dat jy ingeskakel is by Bosveld Stereo en ek hoop regtig jy het 'n fantastiese naweek gehad. Bly warm en bly ingeskakel. Desmond Wells staan vir altyd by my.

0: I'm all shook up. Dis Elvis Presley met I'm All Shook Up. Lekker dubbelgoud ook voor Jackson Jill met I Looked Back. Jy kan ingeskakel bly om uit te vind waar lê jou gunsteling met betrekking tot die top 20 en dan 'n heerlike Afrikaanse snit wat volg.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Bellbold.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16.
4: Leer my om lief te.
3: Nommer 15. Een rooi kop, blond of brunet. Nommer 14. Nommer 13. Vanavond gaan ons braai en lawaai. Nommer 12. Ik wil met jou geen vis vang in leven. Nommer 11. Als je mij roept. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6.
5: Jy is die storm wat my breek. Een rooi kop, blond of brunet.
3: Nommer 14. Nommer 13. Vanavond gaan ons braai en lawaai. Nommer 12. Ek wil met jou geen vis vang in lewe. Nommer 11. As jy my roep. Nommer 10. Nommer 10. Een nagse keer verloor. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Dis net ek en jy. Nommer 7. Nommer 6.

Nummer 4. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: Dis die baie bekendes net van Robin Auld, All of Woman by Bosveld Stereo. Dis amper tyd vir die jongste verkeer.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. B&V's geld.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Dit is nogal besig op die paaie vir maandag. Bedford View en 12 R24 westelike rigting druk verkeer is by die oprit na die N3 site. Ofwel die N3 site se oprit na Gululies Wisselaar. Baie vertragings daar voeg reistyd by. En in noordelike rigting 'n ontlaar voertuig is by die Goue Snelweg. By die N3 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing net voor Geldenhuys Wisselaar. Zandspruit Beyersnodde Rylaan, daar is padwerke en stadige verkeer by Greengate en dan Pretoria by Horrens Neck is daar protesoptrede en brandende bande nader aan Lilianstraat, baie vertragings daar omdat verkeer herlei word. Dan ook by die N1 Danieberg snelweg in 'n noordelike rigting 'n ontlaar voertuig by Linwoodweg en N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by Randskouweg en by die N12 Oos dis by die Marokka verbygaan in 'n oostelike rigting daar 'n stilstaande voertuig by Misgunt Wisselaar. By die R21 in 'n noordelike rigting daar 'n stilstaande voertuig net na Rietfontein Wisselaar. Enige ander probleme wat jy dalk teekom, stuur dit deur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 0641152281. Bananarama met Long Train Running, Waterboys, The Hole of the Moon, maar eers hierdie sinnet van Von Gardner, dis hoe jy.

0: Water Boys, the Hole of the Moon, Bananarama, Long Train Running en Von Gardner se Dis Hoe Jy. 'N Lekker drie in 'n ry vir jou. Die 1 uur nuusbulletin is net hierna.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire & Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire & Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Data van die Sentrale Energiefonds dui op sterk brandstofprysverligting in Julie. TLESA sê die vervanging van die minister van landbou sal nie die back-and-closer krisis oplos nie. En rugby, Adi Sevilla, is die All Blacks se nuwe kaptein. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Suid-Afrikaners kan vroeg volgende maand groot verligting verwag by brandstofpompe. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon 'n sterk oorverhaling in petrol en dieselpryse. Daar is tans 'n oorverhaling in petrolpryse van R2,94 per liter en tussen R4,57 en R4,97 per liter vir dieselpryse. Ontleders sê dit dui op noemenswaardige brandstofprysverlagings in Julie onderhewig aan heffingsaanpassings. Dit volg na wêreldwye konflik wat die land benadeel het met strawwe brandstofpryse wat ondernemings, motoriste, lugdienste en die taxibedryf swaar getref het. Action SA leier Herman Mashaba sê die regering moet ophou om Suid-Afrikaners soos misdadigers te behandel oor onwettige migrasie. Dit volg te midde van anti-onwettige immigrante groepe wat voorspraak maak vir sterker afdwinging van immigrasiewette en die beskerming van geleenthede vir Suid-Afrikaanse burgers. Action SA se woordvoerder, Omogolo Taunyane, sê die eis om immigrasiewette af te dwing is nie ekstremisme, haat of xenofobie nie, maar 'n wettige openbaar beleidskwessie in elke werkende demokrasie. Die landbouorganisasie TLESA sê die vervanging van die minister van landbou John Steenhuisen sal nie die back-and-closer krisis oplos nie. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het president Cyril Ramaphosa gevra om Steenhuisen te vervang met die huidige minister van bosbou, visserye en die omgewing Willie Oukamp. TLESA se president Benny van Sail sê die regering moet sy gesentraliseerde inentings en verkrygingsbeleid verander en die privaat sektor toelaat om die krisis te bestuur. Ten slotte rugby. Adi Sevilla is aangewys as die All Blacks se nuwe kaptein in aanloop tot volgende maand se nasieskampioenskapstoetse teen Frankryk, Italië en Ierland. Hy vervang Scott Barrett wat 'n langtermyn besering het. Afrigter Dave Rainey het 'n groep van 34 aangewys wat vier nuwelinge insluit: Xavier Numea, Josh Morby, Faye Faniaga-Nofu en Anton Segner. Sevilla se kapteinskap gaan daaroor dat elkeen in die groep bemagtig word om die beste te wees.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog. Van

0: Die rand verhandel teen R16.44 in die dollar, R18.83 in die euro en R21.74 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,051. Die prys van goud is $4,202.85 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,682.60. Brentolie olie is $78.93 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall, spinasie R15 'n bondel, baba aartappels 1 kg vir R5, broccoli R15 en blomkool R15. By die N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting is daar stilstaande voertuig by Samarand Laan. R21 Suid is stilstaande voertuig is net voor Rietfontein Wisselaar. Bedford View, November 12 of die R24 westelike rigting verkeer beweeg tans baie stadig nader aan die N3 suidse oprit na Gululies Wisselaar. By November 3 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing net voor Geldenhuys Wisselaar. Zandspruit, Beyers Noordee, Rylaan, daar is padwerke wat druk verkeer veroorsaak by Greengate en Pretoria Horrens Neck protesoptrede en brandende bande nader aan Lillianstraat, baie vertragings omdat verkeer herlei word. Dan ook net hierdie, collega Gilbert Bosch het laat weet, op die R511 Hennops rivierpad, gaan die pad totaal gesluit wees in hierdie stadium, dit is oor 'n vroeëre botsing en daar die voertuig moet herwin word, so asseblief wees maar op die uitkyk en ek stel voor 'n alternatiewe roete. Gilbert, baie dankie dat jy laat weet. Dit behoort nie lang te neem nie, maar sodra hy weer oopgestel is, sal ek jou weer op hoogte bring. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farm Stall. Lemoene R7, R28, uie R1, R16, patats R2 vir R14 en aartappels R5, R25.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Dis Chris Norman in Mathie's Arms of Mine en dis ook wat die uur afskop en hoe die uur afskop vir my en jou. 11 minute oor 1, hartlik goeie middag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit gaan 'n heerlike volgende 3 ure wees, so dankie dat jy ingeskakel is. Mooi klanke, Swinging Blue Jeans, iets van Miley Cyrus later en heerlike Afrikaanse snitte ook, soos hierdie snit van Marissa. Laat dit goed gaan.

Miley Cyrus met Malibu by Boswell Studio. Voor haar het jy geluister na Michael Bolton se How Can We Be Lovers. Twee in 'n rij met klanke van Jai Nou. Is ek nie die een? Is ek nie?

0: Creedence Clearwater Revival met Hello Mary Lou. Spaar ekstra met die XXL Savings Championship. Met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings kry Jacob's Kroning of Gold Kids koffie 200 of 230 gram enige 2 vir R299 en Escort Spek uitgesoekte variante 200 gram enige 3 vir R99 en Ouma Oto vloeibare wasmiddel 2 liter of kapsules 20 per pak koop 2 en kry 'n derde gratis. Geldig tot 28 juni. Net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJ VR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng. Pretoria 18, Johannesburg 16, Vereniging 17. In Mpumalanga, Mbombela 19, Ermelo 14, Emalahleni en Standerton 15, Skukuza 25. Limpopo, Polokwane 19, Palabora 23, Tzaneen 22, Mosina 20, Lepalale 22, Makopane 20. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom by de 19, Mahikeng en Rustenburg 18, Vryburg 20. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 17 grade.
4: Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng. Pretoria 18, Johannesburg 16, Vereniging 17. In Mpumalanga, Mbombela 19, Ermelo 14, Emalahleni en Standerton 15, Skukuza 25. Limpopo, Polokwane 19, Palabora 23, Tzaneen 22, Mosina 20, Lepalale 22, Makopane 20. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom by de 19, Mahikeng en Rustenburg 18, Vryburg 20. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 17 grade, Bethlehem 15.

0: In die Noord-Kaap, Upington 22, Kimberley 18, De Aar 16, Alexander Baai 15, Springbok en Calvinia 17, Sutherland 15 maximum. In die Wes-Kaap, Kaapstad 17, Vredendal 19, Riversdal en George 24, Woester en Beaufort West 21, Oudtshoorn 23. Oos-Kaap, Lebega 24, Makanda 22, Kraddock en Graaf-Reinet 19, Oos-London 25, Port St. John's 24, Umtata 22, Komani 19, Conclave 24. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 25, Richards Bay 27, Pietermaritzburg en Ladysmith 23. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 0122-77-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Dis jy as die kraal sy met bring jou liefde terug by Bosveld Stereo. Dis amper tyd vir die jongste verkeer, maar nog 'n lekker kort ou goud vir jou van the Swinging Blue Jeans. Good golly, Miss Molly. Good golly!

0: Klanke wat jou laat goed voel uit die 60er jare, dis Swinging Blue Jeans met Good Golly Miss Molly. Amper tyd vir die jongste verkeersverslag.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkruiwa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By November 12 in die westelike rigting is daar 'n botsing by Voortrekkerweg. By November 3 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing net na Van Burenweg. En in Pretoria Mynweg suid, daar is stilstaande voertuig by Nieuwweg. En 3 se oprit, dis by Gelulies Wisselaar in 'n oostelike rigting, is daar 'n onklaar voertuig. En in Pretoria Mynweg suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Samrand Laan. Bedford View N12 R24 westelike rigting, druk verkeer nader aan die N3 suid se oprit na Gelulies Wisselaar. Ek weet is nog 'n groot probleem wat ook aangemeld is by Pretoria. Eufies weg in 'n oostelike rigting is daar 'n vragmotorbotsing by die N14 snelweg. Dit kan hewige vertragings veroorsaak, so wees maar asseblief daarop die uitkyk en ekstra versigtig. Sou jy enigiets anders teekom, stuur dit deur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 0641152281. Jy kan ingeskakel bly by 107.5 FM, nou 'n heerlike 3 in 'n ry en net na die 2 uur nuusbulletin kry ek 'n gas wat 'n draai kom maak in die ateljee. Demarie kom 'n draai maak en gesels oor 'n nuwe bekendstelling getiteld 19. Meer daaroor net na 2. In die tussentyd, bietjie country klanke van Lady A, Monique Stein en Jan and Dean.

0: Ou goud by die hart van goud is Jan en Dean met Freeway Flyer en Monique Stein. Ek is verlief, Lady Asa, We Own the Night. Is amper tyd vir die 2 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al jou studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton. Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum te Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. 6 verdagtes in hegtenis vir reeks moorde in Rustenburg. Minister Kachalia sal die brandpunte van die nasionale optocht teen buitelanders besoek en 4 in hegtenis tydens kiesers registrasie naweek in Noordwes. Goeiemiddag, ek is Jean-Dre Fourie. Polisie in Rustenburg het 36-jarige man in Zinniaville in hegtenis geneem in verband met 2 moorde. Die verdagte, 'n Lesotho-burger, word daarvan beskuldig dat hy 2 mans in afsonderlike voorvalle in Kroondal en Nkaneng doodgeskiet het. Hy het reeds in die Rustenburg Landdroshof verskyn en bly in aanhouding. Intussen is 4 mans ook in Hebron in hegtenis geneem vir hul beweerde betrokkenheid by 3 moordsake tussen April en Mei van jaar. Die verdagtes het in die Brits Landdroshof verskyn en sal ook in aanhouding bly. Ondersoeke duur voort en verdere aanklagtes kan nie uitgesluit word nie. Die waarnemende provinsiale kommissaris van Noordwes, generaal-majoor Reino Naidu, het die spanne geprys vir hul waaksaamheid en vinnige optrede wat tot die inhegtenisneming misgelei het. Die waarnemende minister van polisie Firoz Kachalia sal die week besoek aflê by geïdentifiseerde brandpunte waar groter onbestendigheid verwag word as gevolg van die voortsleepende protesoptogte. Die March in March beweging saam met ander organisasies organiseer voortdurende protesoptogte teen buitelandse burgers en eis dat alle ongedokumenteerde immigrante die land teen 30 Junie moet verlaat. Die departement se woordvoerder Kamogelo Mogotsi sê geen dade van wetteloosheid sal geduld word nie. Die provinsiale gesamentlike operasionele en intelligensiestruktuur, oftewel PRAF joints, het rolspelers en gemeenskappe bedank vir hul samewerking tydens die afgelope kiesersregistrasie naweek in Noordwes. Altesaam 4 mense is in 2 afsonderlike voorvalle in hegtenis geneem. In Klipgat, naby Klerkskraal, is 3 verdagtes insluitend 'n minderjarige aangekeer vir openbare geweld nadat hulle glo 'n stemlokaal wou keer om oop te maak. In 'n aparte voorval in Wilmerandstad is 'n man in hegtenis hegtenis geneem vir intimidasie nadat hy na bewering 'n OVK-beampte gedreig het. Ten spyte van swaar reën is geen misdaad voorvalle Sondag aangemeld nie. Prof Joints sê hulle bly op hoë gereedheid om veiligheid in die provinsie te verseker, terwyl samewerking tussen owerhede en gemeenskappe as sleutel tot stabiliteit beklemtoon word. Ten slotte, die ANC-president Cyril Ramaphosa sê hy is bemoedig deur die groot aantal nuwe kiesers wat hy tydens sy veldtog teëgekom het. Hy het gister in Tshwane 'n veldtog gevoer as deel van die kiesersregistrasie naweek voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Ramaphosa sê die entoesiasme en aktiewe deelname van jong mense herbevestig sy vertroue dat 'n nuwe geslag gereed is om verantwoordelikheid te neem vir die vorming van die toekoms van hul gemeenskappe en die land. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
8: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Vir 'n maandag is dit nogal besig op die paaie. By die N1 Danieberg snelweg suidelike rigting, daar 'n onklaar voertuig net voor John Foster. N1 Noord is stilstaande voertuig is by die Goue Snelweg. Parktown Mike 1 suidelike rigting verkeer is baie stadig nader aan St Andrewsweg. By die N1 Suid, 'n onklaar voertuig net na Albertina Sisuluweg. R24 Gelulies Wisselaar is daar in 'n westelike rigting ook 'n stilstaande voertuig. November 12 Wes is daar 'n botsing by Voortrekkerweg. Ek sien nog 4 jongste probleme wat pas deurgekom het by die N1 in 'n suidelike rigting. By die Danieberg snelweg is daar 'n stilstaande voertuig net voor John Foster Rylaan. Pretoria by die N4 Bakwena snelweg in 'n oostelike rigting druk verkeer is by die oprit na die N1 Suid. R24 Gelulies Wisselaar is stilstaande voertuig daar in 'n westelike rigting. Enige ander probleme, stuur 'n boodskap na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Simply Red met Fairground by 107.5 FM. Dis 10 minute oor 2. Ek groet sommer weer en sê hartlik goeiemiddag. Welkom by Bosveld Stereo van my Jean Drifourie. Soos vroeër beloof, ek het 'n gas by my in die ateljee. Demarie het 'n draai gemaak. Demarie, gaan dit?
1: Met my gaan dit goed en met jou?
0: Ag, ek kan nie kla nie. Dis maandag, die naweek was lekker. Die bokke het gewen, die Protea vroue het gewen. So met my goed, dankie.
1: Nee, eintlik ek is bly, ja. Ek het ook die bokke game gekyk. Ek was baie bly toe hulle wen.
0: Dit was lekker om weer 'n bietjie bok rugby te kan kyk. So ek is baie bly daarvoor.
1: Sy seun het begin. Dit maak my happy.
0: Meeste Suid-Afrikaners, ek is seker. Nou, jy's hier oor 'n nuwe bekendstelling, 'n splinter nuwe snit wat jy self geskryf het uit eie pen, getiteld 19.
1: Yes.
0: Ek weet hoekom 19, maar ek wil hê jy moet dit deel met die luisteraars. So 19 is geskryf op die 19de Januarie. Jy is nou 19.
1: Ja.
0: En daar's 'n 9 wat ek, daar's 'n 19 wat ek mis. Ek kan nie onthou wat se derde
1: is. Uitgekom op die 19de Junie.
0: Op die 19de Junie, wel oorspronklik, maar nou nie hier noodwendig nie.
1: Ja. Ja, nee, hy was vrygestel op alle digitale platforms die 19de. Ek dink 19 het half baie prominent in my jaar vir my begin uitkom. Ek het hom geskryf die 19de, obviously, op my 19de verjaarsdag het ons gaan blomme pik en ek is ongelooflik lief vir blomme en dis toe wat ek graag wou gaan doen. En ek het so gepluk en na die tyd tel ons die blomme soos hoeveel het ek gepluk en ek het 19 gepluk.
0: Toevallig.
1: Alhoewel ek nie noodwendig glo in toeval nie, ek het dit gevat as 'n teken van okay, hierdie is 'n song wat ek dan moet uitsit. En ons het toe in werking gekom met hom en ons het in produksie ingegaan en fotoshoots en al daai goedjies gedoen. So ek was so betrokke in hierdie en ek's regtig so bly dat hierdie song uitkom, want dit is 'n song wat ek self geskryf het. Ek was betrokke by die produksie. Ek het daar gesit saam met die producer en ek was daar toe hulle die gitaar inspeel. So vir my was dit soos die beste tyd en nou kan ek dit uiteindelik uitsit en ek kan hoor wat mense dink en ek weet ek so trots op hierdie produk wat ek uitsit. So vir my beteken dit baie.
0: Nou, tot watter wyse het dit dan nou verander van jou eerste bekendstellinge wat nou Like Jou Niks was jou eerste groot snit wat jy bekend gestel het tot hierdie en hoekom het jy besluit om meer betrokke te wees met hierdie? Wou jy?
1: Ek wil altyd betrokke wees. Ek hou van elke facet van die bedryf. Ek is nie net iemand wat hou van net die verhoog nie, ek hou van alles behind the scenes. Ek is reeds nou besig om die besigheid kant van die bedryf te swat. So ek was ook betrokke by Like Jou Niks. Ek was ook daar by die producer betrokke, maar ek het hom nie self geskryf nie. Ek het saam met 'n songwriter gesit en ons het saam geskryf. Maar dis iets besonders as jy nou jou eie song, wat jy nou heeltemal alleen geskryf het vir die eerste keer uitsit en almal is soos horisons is impressed met wat jy geskryf het. Dis half soos 'n chip op jou skouers is. Okay, ek's bly almal hou hiervan en dit sit in hulle kop vas en dit is ietsie wat hulle by aanklank vind. So ek's baie trots op Like Jou Niks, soos wat ek trots is op 19. Vir my is dit soos 19 is net my eerste een wat ek self gedoen het, heeltemal self geskryf het. So vir my is dit soos 'n kind wat ek uitstuur in die wêreld en hoor wat sê mense daarvan. Maar sover is die terugvoer baie positief en ek's baie excited vir wat mense nog sê en ek love om te hulle DMs te lees of hulle comments en baie mense wat sê hoe hulle gevoel het toe hulle 19 jaar oud was. So ja, dis vir my amazing.
0: Is daar iets wat vir jou nogal soms 'n struikelblok kan wees?
1: En wat in die bedryf
0: of nee, met skryf as jy 'n nuwe snit wil bekendstel. Voel dit vir jou dat daar partykeer iets is wat jou bietjie kelder of is dit vir jou 'n redelike maklike proses?
1: Vir my skryfproses kom 100% uit inspirasie uit. So ek word baie keer geïnspireer deur waardeur ek gaan of waardeur my vriende is, waardeur my familie is. Ek gebruik my almal as 'n bron vir inspirasie en dis hoe ek skryf. So ek dink die grootste ding wat 'n mens seker enige kunstenaar meer struikel is dit kommersieel genoeg gaan mense connect met die song. Dis kind of die grootste ding, maar ek voel hoe meer eg jy skryf en hoe meer jy spesifiek skryf tot op 'n gevoel gaan baie meer mense connect met daai gevoel. En vir my, ek voel mense dat jy kan of weet net wanneer hierdie song die een is wat jy van hou. Jy kan dit nie 100% sê hoekom nie, maar jy weet, okay, ek love hierdie song. Vir my is dit as ek die song klaar geskryf het in 3, 4, 5 dae na, dit is daai song nog steeds in my kop, besig om te maal. Soos hy sit vas in my eie kop, dan sê ek soos okay, vir my iets het ons hier reg gedoen.
0: Dan kan mens van daar af bietjie voortbou.
1: Ja, nee, definitief.
0: Nou sonder om verder uit te stel, ons gaan nou nog lekker gesels ek en Demarie. Kom ons luister, hier's 19.

0: Demarie is hier by Bosveld Stereo vandag in hierdie splinter nuwe snit van haar uiteie pen getiteld 19. Behalwe nou net die feit dat jy 19 jaar oud is, ek meen dit sê so myself. Gebeur nogal min. Die iemand in die atelier is wat so maar net sê hoe oud hulle is, jy hoef nie eers te wonder nie. Maar wat die syfer 19 en die feit dat dit nou die 19de bekendgestel is ensovoorts, is daar enige ander betekenis wat 19 vir jou het?
1: Ek dink 19 is vir my baie betekenisvol geraak met hierdie waar ek by radiostasies is en baie van die mense te gaan opkyk wat is die betekenis agter 19 en ons was by, ek dink het was Groot FM gewees of so, en toe het hulle gesê die Bybelse beteken agter 19 is, soos dis 'n nuwe fase. En vir my het dit eintlik so mooi ingepas in die song, want die song gaan ook oor, ja, dis 'n liefdesliedjie, maar die ander deel is, dis 'n nuwe hoofstuk wat jy begin. So vir my was dit baie merkwaardig hoe die syfer 19 eintlik nou verder evolve het met dat ek met ander mense praat. Mm. Vir my was dit iets, 'n nommer wat net konstant opgekom het by my. En die idee het net vir my gekom soos, daar is nie regtig 'n song wat 19 verduidelik nie. So kom ek skryf nou maar hoe ek voel op die ouderdom van 19. En dit is hoe dit vir my ontstaan het, maar soos wat ek nou met almal begin praat, het dit vir my al hoe meer 'n ander betekenis geraak. En ek dink dit maak die song vir my even meer spesiaal, want hy kry nou 'n ander betekenis as wat ek noodwendig in die eerste plek begin met ons toe ek gesit en skryf het.
0: Hoe voel dit vir jou, eerlikwaar, maar eerlik nou, jou eerlike antwoord, hoe voel dit vir jou om 19 te wees?
1: Ek love it. Kyk, dit is maar sy ups en downs. Vir my is dit soos, dis 'n baie onsekere hoofstuk in almal se lewe wat 19 jaar oud is, maar dis 'n baie opwindende hoofstuk. Soos jy weet nie noodwendig wat môre inhou nie, soos meeste van ons nie weet nie, maar vir my, ek het so lank gesit en wag in skool en ek was in hoërskool en ek het daar gesit in die klas en ek het gedroom om uiteindelik te doen wat ek wil doen. En nou is ek daarsel. Nou kan ek doen presies wat ek wil doen en ek kan my droom najaag. So vir my is dit regtig opwindend. Dit kom maar met sy goeie dae en sy slegte dae, maar overall is dit die meeste kreatief wat ek nog was en dit is die meeste opwinding wat ek nog gehad het oor my eie loopbaan. So vir my 19 is so ver baie great.
0: Wel, sonder om nou enige iets weg te gee, maar ek meen jy is 19, alles gaan wonderlik voel, alles gaan wonderlik as jy 19 is. Jou knie werk nog lekker, alles is nog reg.
1: Ja.
0: Maar niet te min, Demarie, wat lê voor vir jou en waar sal jy graag wil wees oor 'n jaar van nou af as ek en jy nou weer hierdie gesprek kan voer of 'n gesprek kan voer?
1: Vir my lê daar nog soveel voor. Ek's konstant in die studio, ek's konstant besig om te skryf, so ek het baie goed in die pipeline, ek wil nog songs uit hê, ek wil verder groei, verder naam maak in die bedryf, en oor 'n jaar hoop ek om weer te sit met 'n hele paar songs agter my naam, en 'n hele paar shows al agter my naam, en verder net, ek het baie groot drome, so as ek het tree nader kan wees aan daai drome, is ek baie happy oor 'n jaar, so vir my is dit, ek is definitief iemand wat glo as jou droom jou nie bang maak, jy droom jy definitief groot genoeg nie. Mm. So, ek weet waartoe ek werk en ek weet wat ek graag sal wil bereik. Vir my is dit om oral te gaan toer om die wêreld met my musiek. So, as ek 'n stapie nader aan dit kan wees volgende jaar, sal ek baie happy wees.
0: As daar nou iets groot gebeur, maar nie noodwendig iets wat jy beplan het nie, iets juist onbeplan, wat nou een, jy het een oproep om te maak en jy weet daai persoon gaan 100% binne twee lye tel hulle op en daai persoon is daar vir jou, maak jy saak wat nie, wie is dit?
1: Ek, daar is eintlik 'n groep mense, maar die eerste persoon wat na my toe, my kop toe kom is my ma, so ek weet as ek, soos die foon hoef nog nie eens 'n halwe sekonde te lei nie, dan sal sy optel en sy sal daar wees, en dan is ek baie geseend om 'n baie goeie span agter my te hê, so my manager Anthony, ek weet ook as ek hom bel, dan sit soos 2 minute en hy antwoord, so dis definitief hulle twee wat vir my, eindelijk maar allemaal in my span om eerlijk te wees, maar dis nou die twee wat ek weet, sal seker maak die nuus versprei na die reis van die span toe.
0: Dit is belangrik om 'n goeie span agter jou te hê. Demarie, dankie dat jy ingekom het en tyd gemaak het. Ons geniet jou musiek. Dankie dat jy 'n draai kom maak het en tyd dat jou dag uitgeruim het om vinnig te kom inloer. Baie sterkte. En ek hoop 19 bereik vir jou hoë hoogtes.
1: Baie dankie.
0: Enige tyd, jy is meer as welkom. En so vir ou laas bederf ek jou met Demarie se Like Jou Niks. Yeah.

Demarie, like jou niks. Jy's ingeskakel by Bosveld Stereo en ek het 'n bietjie ou goud vir jou, want wat sal Bosveld Stereo sonder die ou goud wees? En 'n maandag ook dan by. Dis Simon & Garfunkel, Cecilia.

0: De Simon en Garfunkel se Cecilia by Boswell Stereo. Ek het nog groot gunstelinge en heerlike ou goud wat op pad is vir jou, so bly ingeskakel en moenie weggaan nie.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was R1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutterply board 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Dis lanke van Johan se venter oor soos parels en Bonnie M's I see a boat on the river. Siende dat dit maandag is en 'n redelike stil en rustige dag. Wel, dit voel nogal so. Het ek hierdie snit vir jou vanuit die 2000s uit. Dis Kelly Clarkson saam met Jason Aldean, Don't You Wanna Stay.

0: Dis musiek van Kelly Clarkson saam met Jason Aldean, Don't You Wanna Stay, by Bosveld 107.5 FM. So snaakse stukkie nou aan die einde van hierdie snit gewees. Nietemin, jy kan ingeskakel bly, die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By Pretoria SK en Paglele Railaan noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat. Pretoria Eeufeesweg in 'n oostelike rigting is daar 'n vragmotor botsing by die N14 snelweg en daar is baie erge vertragings as gevolg. Daar is 'n hele rits verkeersligte buite werking, maar kom ons kom eers by die res uit. Ek sal terugkom. Rivonia weg in Sandton in 'n noordelike rigting is daar padwerke en druk verkeer nader aan 5de straat. By die N1 Danieberg snelweg in 'n noordelike rigting is daar 'n ontlaar voertuig by John Forster Island en 3 Suid. 'N Stilstaande voertuig net na Linksfield weg. Parktown Mike 1 suidelike rigting stadig bewegende verkeer is nader aan St Andrews weg en 1 Pretoria Mainweg suidelike rigting is stilstaande voertuig net na Olifantsfontein weg. En by die R24 Kalulies wisselaar in 'n westelike rigting daar ook 'n ontlaar voertuig. Verkeersligte buite werking by Crown Mainryweg verkeersligte buite werking by Preslaan, Sharon Lee, Malibongwe Railaan, by President Fouchier Railaan, Honeydew Christian de Wetweg by Paul Creur en by Rodekop of Rodepoort Ontdekkersweg is verkeersligte buite werking by CR Swartweg. Dit die jongste in hierdie stadium. Enige ander probleme, die WhatsApp lyn is 064-115-2281. Emil Paul saam met Anja Swart noem my 'n vriend America the Border en Newton says sometimes when we touch. Dit neem my en jou nader aan die jongste nuus.

0: Newton, Sometimes When We Touch America, The Border en Emil Paul, saam met Anja Swart en my vriend. Dit was jou drenery, is amper tyd vir die jongste nuus.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinal.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Dit is op die kop 3 uur.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, Joop Joop se saak is vir verdere ondersoeke uitgestel. Keir Starmer bedank as Britse eerste minister en leier van die Arbeiderspartij en rugby. Erasmus steun Pollard na kritiek op sy swak spelpeil vir die Bulle. Goeiemiddag, ek is Jean Drefoury. Die saak teen die musikant en televisie persoonlikheid Molemo Joop Joop Maruhanje is in die Germiston'se Landroshof in Gauteng tot 25 Augustus uitgestel vir verdere ondersoek. Hy staan tereg op aanklagte van ontvoering, die onwettige afvuur van 'n vuurwapen en regsveruitling na beweerde onderonsie met 'n e-taxi bestuurder in Edenvale. Aanklaers beweer die bestuurder is in 'n voertuig gedwing en verhoed om te vertrek voor hy ongedeerd weggekom het. Maruhanje se borgtog van R5000 is verleng. Die Madlango-kommissie het 'n mediese beëdigde verklaring van Medicare 24 se uitvoerende hoof Mike van Wyk aanvaar waarop sy getuienis uitgestel is. 'n Regsverteenwoordiger Sandy Du Plessis sê hy het paniekaanvalle gekry. Van Wyk word verdink van onbehoorlike betrokkenheid by wetstoepassingssake en omstrede tenderverwante ooreenkomste met die sakeman Wosimosi Kat Matlala en die Ekurhuleni Metropolisie se geskorste adjunkhoof Julius Mkonazi. Du Plessis sê sy psigiater het hospitaalopname aanbeveel. Die Departement van Binnelandse Sake vra Suid-Afrikaners om hul slim ID-kaarte af te haal na 'n besige kiesersregistrasie naweek. Byna 6000 nuwe aansoeke is verwerk, terwyl ongeveer 3700 kaarte afgehaal is. Die departement sê slegs 115 tydelike ID-sertifikate is uitgereik, 'n aanduiding dat die meeste burgers reeds geldige identifikasiedokumente het. Amptenare versoek mense om hul plaaslike kantore te besoek om uitstaande kaarte af te haal en wys daarop die vraag het hoofsaaklik na vervangings van slim ID's verskuif na mate die gebruik van die groen ID-boeke afneem. Nuus uit die buiteland. Keir Starmer het bedank as Brittanje se eerste minister en leier van die Arbeiderspartij en sê sy besluit is geneem om die land eerste te stel en te aanvaar sy partij sal hom nie meer beskou as die beste leier in die volgende algemene verkiesing nie. Hy bly in die amp tot 'n nuwe arbeidersleier gekies word en vra dat die proses afgehandel moet wees voor die parlement in September heropen. ten slotte rugby. Springbok africhter Rassie Erasmus glo die bulle sal weer makkelijk by die nationale opzet inpas. 12 bulle wat die naweek nie beskikbaar was vir bokdienst nie, omdat hulle in die eindstrijd van die Verenigde Rugby Kampioenskap gespeel het, is ingesluit in die groep van 46 vir die Nasies Kampioenskap. Die loskakel André Pollard is gekritiseer vir sy swak spelpeil, maar Erasmus sê, hy is 'n uiters betroubare wedstrijdwenner.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.41 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.72 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,390. Die prys van goud is $4,206.18 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,684. Brent olie is $78.76 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Braamfontein, Mike, 1 suidelike richting, daar is stadig bewegende verkeer nader aan Smitsstraat en 1 Danieuberg snelweg suidelike richting, daar ontlaar voertuig net voor John Foster Rylaan. By Four Ways Winnie Mandela Rylaan is daar verkeerslichte buite werking by Four Ways Boulevard. Selfde by Sharon Lee Malibongwe Rylaan verkeerslichte buite werking by President Fouché Rylaan. In Pretoria by Paul Kreerstraat, ook by Stroebenstraat en Pretoria Tabo Sehume straat by Stroebenstraat ook verkeersligte buite werking, dan hierdie steeds 'n probleem. Pretoria Eeufeesweg in 'n oostelike rigting is daar 'n vragmotorbotsing. Dis by die N14 snelweg. Dit lyk of dit die jongste is in hierdie stadium soos aangemeld op die verkeersmonitor, maar indien jy van enige ander probleme weet, stuur dit deur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Huey Lewis in the news, happy to be stuck with you in Hierdie is Boswell Stereo. Goeiemiddag en welkom weer 'n keer van my Jean Drifouri. Dis my laaste uur saam met jou, maar ek gaan dit vreeslik geniet en ek is baie dankbaar vir jou en dat jy ingeskakel is by die beste stasie. Met lank is soos hierdie kan 'n mens net nie enigsins twyfel en Boswell Stereo met die feit dat Boswell jou stasie met die hart van goud is nie, want is lekker klanke waarna jy kan uitsien. Dan weer onder andere ook iets van Roy Orbison waarna jy kan uitsien en ook musiek soos hierdie van Freddie Nest. Jy het my getoer.

0: Dis getoer van Freddie Nest by Bosveld Stereo. Die tyd nou 14 minute oor 3. As jy pas jou radio aangeskakel het, welkom. Ons sig lekker klank op pad, onder andere iets van Dana Winner waarna jy kan uitsien.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 228.

0: Goeie gou gunsteling van The Birds met Mr. Tambourine Man uit die 60er jare uit vir jou by Boswell Stereo. Daar's 'n bietjie country klanke wat ook op pad is.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: moeilikheid. Dis the Travelling Wilburys met Where Were You Last Night in Bosveld, jou gunstelingstasie. Amper tyd vir die jongste verkeersverslag en daarna ongelukkig groet uit vir my. Die winterbrand, die kuiervuure warm by Omaramba vakansieoord. Geniet die winter bonfire naweek van 3 tot 5 Julie. Die hoogtepunte is Saterdag 4 Julie met Springbok Rugby op die groot skerm, optredes deur Leon Kremer, Nick Oosthuizen en Ashton Wheeler. Daar is verskeie winterpromosies om jou lyf warm te hou. Geniet heerlike kos, uitstallers, vreugdevure en 'n onvergeetlike atmosfeer saam met familie en vriende. Kostes vir staanplekke beloop net R320 per nag vir tot 6 persone. Besoek Omaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004. Omaramba vakansieoord, waar die winter koud is, maar die kuier warm is.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir bril jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Edenvale November 3 site is daar stadig bewegende verkeer nader aan Gelulies Wisselaar. November 1 Pretoria Mynweg site, daar is stilstaande voertuig net voor Bekloe Wisselaar. Wees op die uitkyk by die R24 Gelulies Wisselaar, moontlike vertragings daar, verkeer stadig. Johannesburg Mike 1 suidelike rigting, stadig bewegende verkeer ook nader aan die Crown Wisselaar. By die N1 suid is daar 'n stilstaande voertuig by Gordonweg, by Sandton Rivonia Weg noordelike rigting, padwerke veroorsaak stadige verkeer by 5de Straat. En dan 'n hele rits verkeersligte buite werking by Fourways Winnie Mandela Rylaan, Fourways Boulevard, Weltevreden Park en Druk Potgieterweg by Jim Fouché Weg, Pretoria by Paul Kreer Straat, by Stroebenstraat en dan ook Pretoria Tabo Sehume Straat, verkeersligte buite werking by Stroebenstraat. Enige ander probleme stuur dit deur na Roan Pinaar en die WhatsApp lyn 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers, Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dankie vir 'n lekker dag saam met jou. Totsiens van my Jean Drifouri. Ek en jy maak môre weer so om 12. Ek los jou met Marsha Raven, Catch Me, I'm Falling in Love. Zondagkral, Brandweerwag en Roy Orbison, soos wat ek vroeger al vir jou beloof het, met sy mooi weergawe van I Drove All Night, die oorspronklike weergawe daarvan in elk geval. Ek hoop jy geniet die res van jou middag. Warm bly, mooi dag en lekker aand.

0: Is Roy Orbison met I Drove All Night, en dan sê hy, I crept in your room, my vriend. Twee probleme hierso, petrol is duur en daar is storie van kruip in die kamer, my vriend, jy sal gearresteer word. Het ek gehoor van Zondagkraal se Brandweer Wag en Marsha Raven met Catch Me, I'm Falling in Love. Daar is nie net vir dit nie. Ons sê dankie aan Jean Rivery vir haar maandagmiddag gesels, hy is op pad huis toe en môre weer agter die mikrofoon.
1: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelik. 063-062-188. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the Nas 063-062-188 en word uiteindelik maar.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Dis 4 uur.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemiddag. Kopenhagen Africa Against Xenophobia veroordeel wat hy verslegtende humanitêre krisis noem, waarin migrante, vlugtelinge en asielsoekers geraak is weens xenofobiese geweld. Mike Ndlovu van die organisasie sê honderde kwesbare mense het tans geen voldoende skuiling en ondersteuning nie. Hy versoek die regering om beskerming, humanitêre hulp en veilige verblyf te bied en beslissend op te tree teen diegene wat verantwoordelik is vir die aanvalle. Forum for South Africa is ernstig bekommerd oor die besluit van die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, om president Cyril Ramaphosa se aansoek om dringende hofinterdikte te aanvaar wat gemik is op die opskorting van die ambtsklagkomitee se werk. Fosa se leier, Tebogo Mashilumpani, sê die sogenaamde neutrale houding is niks anders nie as 'n mislukking van leierskap op 'n kritieke oomblik vir verantwoordbaarheid in Suid-Afrika. Die Johannesburgse polisie het 'n saak van huisbraak en diefstal geopen nadat inbrekers toegeslaan het op die huis van die polisie se geskorste afdelingskommissaris vir voorsieningskettingsbestuur, Molefe Fani. Verskeie elektroniese toestelle is gesteel. Niemand is nog in hegtenis geneem nie en ondersoeke duur voort. Fani is geskors nadat die spesiale ondersoekeenheid hom verbind het met beweerde onreëlmatighede in verkryging, verkwistende uitgawes en belangebotsings met betrekking tot regeringstenders ter waarde van miljoene rande. Die Johannesburgse polisie ondersoek ook 'n inbraak by 'n senior advokaat Muzi Sekakane se huis in Bryanston. Inbrekers het na bewering in sy privaat kantoor ingebreek en rekenaars en skootrekenaars gesteel. Geen beserings is aangemeld nie. Dit is onduidelik of kliënte se sensitiewe regsdokumente en inligting geteken is en of dit 'n routine inbraak was. Sekakane is bekend vir sy verteenwoordiging van verskeie hoë profiel figure, insluitend Jacob Zuma, die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla-Nkosi en die Oos-Kaapse regterpresident Selby Mbenge. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Internasionale sokkernuus is dat Argentinië se kaptein Lionel Messi mik na 'n wêreldbeker rekord in vandag se groepwedstryd teen Oostenryk in Dallas. Hy het die Duitser Miroslav Klose se rekord van 16 doele in 'n wêreldbeker toernooi geëwenaar toe hy 'n driekuns behaalde teen Algerië. Messi, wat Woensdag 39 jaar oud word, hoop sy land kan die eerste sedert Brasilië in 1962 word om hulle titel suksesvol te verdedig. Argentinië is tans die voorloper in groep J, gevolg deur Oostenryk, Jordanië en Algerië. Die afskop in Arlington in Dallas is 7 uur Suid-Afrikaanse tyd.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel teen R16.40 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.74 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,847. Prys van goud is $4,207.32 per fyn ons. Brent ruwe olie $78.17 per vat. Platinum $1,690.57. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
6: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 op FM of online by www.bosveldstereo.co.za. Een van die dae is mos nou wintervakansie, so neem ons saam, nee. Met 'n serpie natuurlik. My naam is Roan Pienaar, saam met jou op pad huis toe. Ek vertrou alles gaan mooi loop vir die maandag te blou. Ons was die blou uit die myte met musiek, so bly net daar waar jy is.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hou dit veilig en met hoogte by 064-115-2281. Ons begin in Sandton, die M1 in 'n noordelike richting, stadig vloeiende verkeer richting Marlboro-Rylaan. Johannesburg, die M1 Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar is aangemeld, so wees asseblief jou uitkyk daarvoor. Benoni, die N12 Oos, 'n botsing by Tom Jones Straat veroorsaak druk verkeer tans. Nazareth, N17 Wes, druk verkeer in die richting van die N1 Hoofweg. Edenvale, N3 Suid, druk verkeer in die richting van die Glulies Wisselaar. N1 November 1 Suid, stilstaande voertuig suid voor die Bekloe Wisselaar. R24 Glulies, daar is in die westelike richting by die Glulies Wisselaar een incident wat plaasvind, het so wees asblief jou uitkyk daarvoor. Sandton, Rivonia weg, in een noordelike richting is daar padwerke met vertragings en versperrings by 5de straat en Weltevredenpark en Rapportgieterweg, verkeerslagte buite werking by Jim Foucher. Wees maar asblief by uitkyk vir hierdie probleme en hou dit baie veilig. 064-115-2218 is die nommer. Daar sy, nou tyd vir die musiek en ons begin die uur met nogal baie bekende een. Dis Dire Straits, sy baie bekende, Calling Elvis. Kom ook die nommer.

0: En dit is Damien Beer met Te Laat. Ja, is daarom nou nog nie so laat nie. Het ek gehoor van Dire Straits met Calling Elvis. Nou ja, 100%. Goeie muziek. Dit is bykans 14 minute oor 4 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Honey Dew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Dis 'n jong dame van Kanada. Sy is blikjong, 22. Dit is Lauren Spencer Smith. Met If Karma Doesn't Get You, I Will. So, ek wacht vir die verkeersmonitor, wanneer ek hoor. Sands in die M1 Noord is daar staarvloeiende verkeer nader aan Malbroulaan. Johannesburg M1 Suid druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. Benoe in die N12 van die oostelike richting, een botsing by Tom Jones straat veroorzaak druk verkeer tans. Die N17 West, vertragingsrichting N1 Hoofweg. Edenvale, die N3 Suid, druk verkeer richting Gloelies Wisselaar. Wees asblief uitkyk. Dan Pretoria, Solomon Mahlangulaan, een botsing by die N4 Hoofweg, November 4 Hoofweg, veroorzaak druk verkeer. Pretoria, Christina de Witlaan, in een suidelike richting, vertragingsnader aan Eeuwfeesweg. So wees asblief uitkyk vir dit. Het is blief baie veilig daar buiten. So ja, Lauren Spencer Smith is van Canada. Sy het so een of ander singcompetisie gewen, eers in 2022 en toe weer in 23 en so ja, sy is blykbaar daar doenig. Maar sy het eintlik gebore in Portsmouth in Engeland en lyk my eers langs die pad Canada bereik. Nogal. Sy gepraat van Canada, hierdie man is van Canada, Bryan Adams. Ja, ja. Nou, Bryan Adams het in 1985, goeie jaar, het hy 2 weke nommer 1 gehou in die Verenigde State, sy treffersparade met hier die snit. Sy eerste nommer 1, dit het ook nommer 35 in die Verenigde Koninkryke behaal. Regtig? En dan het Robin Hood in die Verenigde Koninkryke geskiet, nee? Met Kevin Costner en alles, weet. En hy het nogal, weet, die liedjie gesing vir die Robin Hood film en alles. Maar dis hier die snit wat ek nou gaan speel. Ek wil net sê, weet, hy het 35 gekry. Ek kon meer gegeen, ek is nummer 1 gekry, ook daar, maar nou ja, hier is ook een baie goeie snit, vanaf daar die album van hom, en die snit het ook in een film gespeel, ja ja, waarvan ek nie geweet het nie, ek ken letterlijk glad nie hierdie film nie, film sy naam is Night in Heaven, en die snit sy naam is Heaven, vir hom, nummer 1 van dag, 2 weke gehou, nummer 1 in 1985, hier is hy, Bryan Adams.

0: Dit is Darren Lehm met Mulrio en Bryan Adams se baie bekende Heaven. Nog nie die film gesien nie. Miskien moet ek kyk waar handel die film, want hulle gebruik in elk geval sy snit vir daardie film met die naam van In Heaven. Maar nee, ja, dit is hom. Ons kyk na die nuus hooftrek en dan is ons terug by die besieke by Bosveld Studio van Rian Benadio onder andere.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1,899 en is nou net R1,099. Of kies die Red Rhino 400 mm handgrasnijer. Dit was R1,299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Die Bosveld Studio, R1,000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1,000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1,000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: En nou vir die nuus hooftrekke en dit word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. Kopenhagen Africa Against Xenophobia veroordeel wat hy verslegtende humanitaire krisis noem waarin migrante, vlugtelinge en asielsoekers geraak is weens xenofobiese geweld. Forum for South Africa is ernstig bekommerd oor die besluit van die speaker van die nasionale vergadering Tolkien Didiza om president Ramaphosa se aansoek om 'n dringende hofinterdikt te aanvaar wat gemik is op die opskorting van die Amtskragkomitee te werk. En die Johannesburgse polisie het 'n saak van huisbraak en diefstal geopen nadat inbrekers toegeslaan het op die huis van die polisie se geskorste afdelingskommissaris vir voorsieningskettingbestuur Molefe Fani. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00. Nuus hooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
4: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie korte foon wat kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for You vanaf R245 per maand oor 36 maande op 'n Flexie 245. Jy spaar amper R1,000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for You winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en fees geld.

Met die stem van Kip Moore by Bosveld Studio in Southpaw. Jy het gehoor van Rian Benardi en Kiza. Jy by Bosveld Studio en soms by Subikies, Alan Gareth die vir jou. Need someone.

0: Is Nolien met Hou Bene Hou. Jy het gehoor van Alan Garrity met I Need Someone. Wel, ons kyk na die paai, maar eers spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen in weeklikse besparings. Kry parmalat, cheddar of gouda kaas, 850 gram, enige 2 vir R249. Cadbury chokoladeblokke, 136 of 170 gram, enige 2 vir R79. En Babysoft dubbelaag wit of Supreme Quilts toilet rolle, 18 per pak, enige 2 vir R249. Geldig tot 28 juni, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelijk na Legal Directory for SA, jou nummer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hou dit veilig daar buiten. Ons begin in Edenvale, die N3 in die suidelike richting, druk verkeer nader aan die Galulies wisselaar. Die N1 Suid se oprit tot Randskouweg se M79 is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Randskouweg, wat vertragings veroorsaak. Boksburg, die N12 Oos, staar vloeiende verkeer in die richting van Atlasweg. N1 Danieberg Hoofweg Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by Atterburyweg met druk verkeer. R21 Suid, te botsing op R21 Suid na Babsfonteinweg. Die N12 R24 Betwardview in die westelike rigting staar vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Galulies wisselaar. Eldorado Park, die N12 Wes, druk verkeer by Klipspruit Valley Road is aangemeld. Boysens M1 Suid, druk verkeer in die rigting van Boysens. Pretoria, of liever die N1 Pretoria Hoofweg in die suidelike rigting is stilstaande voertuig suid na Ellendaleweg met druk verkeer. Sandton Rivonia weg het padwerke met vertragings en versperrings tussen Sandton Laan en 5de straat. Summitweg in Midrand is die verkeersligte buite werking by Village Road. Midrand Olifantsfonteinweg in 'n oostelike rigting verwag vertragings by ou Olifantsfonteinweg. Pretoria is Skipperkleile Laan in 'n noordelike rigting druk verkeer rigting Mootstraat. Solomon Mahlangulaan in Pretoria is daar 'n botsing op die N4 Hoofweg aangemeld. Hou asseblief baie veilig daar buite. Kom ons sluit hier af met die drie kuns. Daar is vir Talana Vierenkeen, Lee Bryce en Ray Parker Jr. om hier af te rond.

0: Dis Ray Parker Jr. met sy Ghostbusters. Jy het gehoor van Lee Bryce's Souls, nou is dit in ieder geval. En dan is daar weer Delana Wierenkien met My Laaste. Dis hoe ons hier afsluit. Die volgende ene begin binnenkort.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemiddag. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Tchalia, sê die regering is ten volle gereed om vrede en bestendigheid te handhaaf voor die verwagte betogings op 30 Junie. Tchalia het die media toegespreek na 'n veiligheidsbeplanningsvergadering en gesê die polisie het operationele gereedheid in alle provinsies verskerp met verhoogde ontplooiings om gemeenskappe en kritieke infrastruktuur te beskerm. Hy het bygevoeg wel vreedsame betogings beskerm sal word, sal enige misdaad, geweld of pogings om openbare orde te ontwrig ferm hanteer word. Die Madlange Kommissie het WhatsApp-gesprekke tussen die uitvoerende hoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die omstrede sakeman Wusimusi Matlala as dokumentêre bewys ontvang. Die getuienisleier Matthew Jackelson het na boodskappe verwys waarin Matlala beweer dat sy persoon nasionale kommissaris gaan wees, na berigte oor senior polisiebeamptes wat ondersoek kan word. In sy verklaring beweer hy Matlala het gepraat van verbintenisse met hooggeplaaste SAPD-lede, maar hy het hulle nooit hulle name genoem nie. Die aantal ontheemde Malawiese burgers in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, styg steeds na die moord Vrydag op 'n 29-jarige Malawiese man by die Jikajou informele nedersetting. Die voorval het volgens berigte honderde buitelandse burgers gedwing om uit hulle huise te vlug en skuiling in kerke en moskeeë te soek. Owerhede het meer polisie in die gebied ontplooi om orde te handhaaf. Malawiese ambtenare doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse regering en die departement van binnelandse sake om 'n tydelike repatriasiefasiliteit te vestig om persone te help wat vrywillig na Malawi wil terugkeer. En drie leerders is dood en verskeie beseer nadat twee van hulle medeleerders by 'n hoërskool in die sentrale dele van die Filippyne begin skiet het. Ondersoekers meen die twee tieners is aangevuur deur 'n wrok oor afknouery. Een verdagte is kort na die voorval in hegtenis geneem en die tweede het homself later oorgegee. Die verdagtes was met 'n revolver en 'n pistool gewapen. Die pistool behoort aan 'n polisievrou wat 'n familielid van een van die verdagtes is. Wapengeweld is nie ongewoon in die Filippyne nie, maar 'n skoolskietery is buitengewoon seldsaam.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.41 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.74 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,966. Prys van goud is $4,190, $0.43 per fyn ons. Brent ru olie $77.96 per vat. Platinum $1,677.70. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom weer van my, Roan Pienaar, saam met jou van 5 uur nou na 6 uur. Ons het 3 uur om vol te maak met musiek en alles. Daar is ook die halfpad merk met die sport en alles en meer. Met die weer wel ook. Ons gaan kyk na die temperatuur vir jou vanmôre. Maar voor dit alles moet plaasvind, gaan ons eers gou weer terug na die paaie toe.
4: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Hierdie verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Weltevreden Park en N1 Suid druk verkeer rigting 14de Laan. N12 Oos het 'n stilstaande voertuig by N12 Oos voor Zuiderstraat. Betoerdure en N3 Noord druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Gloolies wisselaar. N12 en die R24 Wes in Betoerview druk verkeer beide rigtings na en van die Gloolies. Germiston die N3 Suid druk verkeer rigting Geldenhuys wisselaar. Die N1 Danieberg Noord, botsing op die N1 Noord by Botalaan. N12 Oos, botsing op die N12 Oos by die oprit tot Bannerenstraat. Die N1 Suid se oprit tot Randskouweg is daar 'n stilstaande voertuig wat vertraging veroorsaak. Boksburg, die N12 Oos, druk verkeer rigting Atlasweg. N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by Atterburyweg. R21 Suid, te botsing op die R21 Suid na Babsontein. Eldorado Park, die N12 Wes, druk verkeer in die rigting van Klipspruit Valley Road. Boysens, M1 Suid, druk verkeer in die rigting van Boysens. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid na Ellendaleweg. Sandton, Rivonia Weg, is die padwerke wat vertragings veroorsaak tussen Sandton Laan en 5de Straat. So wees maar asseblief by uitkyk daarvoor. Witpoortjie, Ontdekkersweg, 'n botsing by Cordot Laan, veroorsaak druk verkeer tans. Midrand, Summitweg, verkeersligte buite werke by Village Road. Met rand Olifantsfonteinweg, oos vertragings by ou Olifantsfonteinweg. So wees asseblief uitkyk, redelik baie wat aangaan daar by die paaie. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za online.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, GTech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bank.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dit is Tamlin Wessels met 'n plan B. Belly A-team ook as jy wil. Het ek gehoor van Rod Stewart, Sir Rod Stewart se Young Turks hier by Bosveld stuur. Dit is bykans 4:15 en die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Besoek hulle op Facebook, Barbados Bar & Grill.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Morgan Wallen's more than my hometown. Dis is daar nie slag gehad in jou paie nie. Kom ons kyk, met Rand die N1 Noord is daar 'n botsing voor Ellendale weg wat vertragings oorsaak. Die N1 Suid is stilstaande voertuig by N1 Suid voor Rivonia weg. Boysens M1 Maaikien Suid, druk verkeer rigting Boysens. Eldorado Park, die N12 Wes, druk verkeer nadering Klipspruit Valley Road. Weltevreden Park, die N1 Suid, druk verkeer rigting 14de Laan. N12 Oos het 'n stilstaande voertuig by N12 Oos voor Zuiweerstraat by druk verkeer. Bedfordview, die N3 Noord, staar vloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Gloolies Wisselaar. Bedfordview, die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van Gloolies. Germiston, die N3 Suid, druk verkeer in die rigting van die Geldenhuis Wisselaar. N1 Danieberg in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing op die N1 Noord by Botalaan. N1 Suid se oprit tot Randskouweg het 'n stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak in die omgewing. Boksburg N12 Oos druk verkeer rigting Atlasweg. Wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. En dit lyk vir my Pretoria is Beglele Laan in 'n noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat is aan die gang. Witpoortjie Ontdekkersweg, 'n botsing van vroeër by Corridlaan veroorsaak ook nog vertragings in die onmiddellike omgewing. Hou dit veilig daar buite asseblief. Op pad na die halfpad merk, met spoed. Kom ons kyk, wie het ons? Ons het vir Anne-Marie saam met James Arthur's Rewrite the Stars. En ons daar vir jou Ion met Ligjare. Ironies.

0: Dis Ion met te ligjare hier by Bosveld Stereo, net voor met jou gehoor van Henry en James Arthur met Rewrite the Stars, om baie skryf. Nieuws hoofdreike is op pad, saam met Moorese verwachte temperature en ook een sport en kort oomlik vir jou.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, recht oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met een damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri flerkies, seekos, burgers, braairebiekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Ons allemaal ken die ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
3: Hoe gaan het my kind? Wanneer kom jy bietjie kuier?
2: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
3: So, nou kom het jy nog jy my friend request aanvaarie?
2: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die Vodapay app of skakel *123#. Wees en wees geld. Further together. Vodacom.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
5: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
0: Nou vir die nuushooftrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die waarnemende minister van polisie, Vero Sachalia, sê die regering is ten volle gereed om vrede en bestendigheid te handhaaf voor die verwagte betogings die 30ste Junie. Die Matlango Kommissie het WhatsApp-gesprekke tussen die uitvoerende hoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die omstrede sakeman Wusimusi Matlala as dokumentêr bewys ontvang. En die aantal ontheemde Malawiese burgers in Pietermaritzburg styg steeds na die moord vrijdag op 'n 29-jarige Malawiese man by die Jikajo informele nedersetting. Volgende volledige nuus, 6:00 saam met jou net volgt. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Die temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Ja, kom ons kyk na môre se temperature. Ons begin in Gauteng. Pretoria 6:20, Johannesburg 6:17, Vereniging 5:17. Mpumalanga, Zimbombela 9:24, Ermelo 6:19. Emalahleni 7:19, Standerton 5:19 en Skukuza is 12:29. Limpopo, Polokwane 7:22, Wellabora 12:27, Mzini 9:26, Messina 10:25, Lephalale 9:26 en Mokopane 8:22. Noordwes is Klerksdorp 7:22, Potchefstroom 7:21, Mafikeng 9:20, Rustenburg 7:20 en Vryburg 9:22. Die Vrystaat is Bloemfontein 8:19, Welkom 8:20, Bethlehem 6:17. Vir die Noord-Kaap is Abington en Kimberley 921, De Aar 916, Alexander Baai 1116, Springbok 814, Calvinia 914 en Versadeland 612. Die Wes-Kaap is Kaapstad 1417, Vredendal 1118, Riversdal 1322, George 1421, Woester 1216, Beaufort Wes 1118 en Oudtshoorn 1120. Die Oos-Kaap is Bergaf 1422, Makanda 1523, Krarok 921, Graafrenet 921, Oos-London en Port St. John 1626, Umtata 1125, Kumani 820 en Conclay is 1324. Vir KwaZulu-Natal is Durban 1726, Richards Bay 1528, Pietermaritzburg 924 en Ladysmith 823. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is 'n prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en dan kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport, en dit word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan, kry R150,000 inruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Reg, koos begin eerste met rugby en eindig met sokker. Ja, dit gebeur. Rugby eerste is dat Aris Villa is aangewys as die All Blacks se nuwe kaptein in aanloop tot volgende maand se Nasieskampioenskap toetse teen Frankryk, Italië en Ierland. Hy vervang vir Scott Barrett wat 'n langtermyn besering het. Afrigter Dave Rennie het 'n groep van 34 aangewys wat 4 nuwelinge insluit. Xavier Numia, Josh Murby, Fihi Fine van Gonu en ook Anton Singer. Sevilla se kapteinskap gaan daaroor dat elkeen in die groep bemagtig word om die beste te wees. Ja, dit geniet. Springbok afrigter Rasie Erasmus glo die bulle sal weer maklik by die nasionale opset inpas. 12 bulle wat die naweek nie beskikbaar was vir bokdiens nie, omdat hulle in die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap gespeel het, is ingesluit in die groep van 46 vir die Nasieskampioenskap. Die losskakel André Pollard is gekritiseer vir sy swak spelpeil, maar Erasmus sê hy is uiters betroubare wedstrydwenner. Sê dit op jou CV. Die stormersenter Dan du Plessis sluit volgende maand by die Franse reus Bordeaux aan. Die 31-jarige is die seun van die oudspringbokke Michael du Plessis en broerskind van die bokke Karel en Willie. Vriendskap gaan daaroor dat elkeen in die groep bemagtig word om die beste te wees. Ja, dit geniet. Springbok afrigter Rasie Erasmus glo die bulle sal weer maklik by die nasionale opset inpas. 12 bulle wat die naweek nie beskikbaar was vir bokdiens nie, omdat hulle in die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap gespeel het, is ingesluit in die groep van 46 vir die Nasieskampioenskap. Die losskakel André Pollard is gekritiseer vir sy swak spelpeil, maar Erasmus sê hy is uiters betroubare wedstrydwenner. Sê dit op jou CV. Die stormersenter Dan du Plessis sluit volgende maand by die Franse reus Bordeaux aan. Die 31-jarige is die seun van die oudspringbokke Michael du Plessis en broerskind van die bokke Karel en Willie. Hy het sedert 2016

0: en broerskind van die bokke Karel en Willie. Hy het sedert 2016 altesaam 31 wedstryde vir die Stormers gespeel en 35 vir die WP en altesaam 110 punte aangeteken. Du Plessis het 2 jaar kontrak met Europese kampioen gesluit. Die Engelse klub, Sale Sharks, het volgens berigte ook in sy dienste belang gestel, maar hy het hulle winsgewende aanbod van die hand gewys. Wie wil hy vir ons sê dan? Nog steeds rugby is dat Mzwan Dilestik, wat Suid-Afrika A afgerig het vir Saterdag se ontmoeting met Zimbabwe in Kaberga, glo sommige van die spelers se toekomstige springbokke. Die span, wat hoofsaaklik uit SA A onder 20 spelers en 'n paar senior bokke bestaan het, het besoekers 40-0 geklop in die voorwedstryd vir die bokke en die Barbarians. Die stik waar die bokke se halbevrugter is, het sommige van die jongspelers geprys dat hulle die geleentheid aangegryp het en sê, bokbestuur het hulle doelwitte gegee met die beheer en balans wat met toetsrugby gepaard gaan. En soos hulle sê, sokkerlies, is dat die 2026 FIFA Wêreldbeker het groeiende verdeeldheid uitgelig tussen regerings oor voorspellingsmarkte en aanlyn weddenskappe. Miljarde dollars sal na verwagting tydens die toernooi gewet word, wat reguleerders in verskeie lande aanspoor om beperkings op hierdie platforms te verskerp. Nou lande, insluitend Spanje, India, Indonesië en Brasilië het stappe gedoen om toegang te beperk met verwysing na kommer oor dobbelary, finansiële regulering en markintegriteit. Bedryfskundiges sê die vinnige groei van voorspellingsmarkte dwing regerings wêreldwyd om duidelike reëls vir hierdie opkomende sektor te ontwikkel. As jy geld gee, kry jy altyd terug nie, nee? So ja, nee. Dis het ek het vir jou sport en kort vir vandag. Wees welkom terug môreoggend saam met Lee Prozeski. En die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Ja, sê ons kyk gou weer vir ou laas na die paaie voordat ek groet. Boksburg, die N12 oos druk verkeer nader aan Atlasweg. Die N1 suid, 'n stilstaande voertuig suid by Diepkloof wisselaar. N1 Danieberg noord, botsing op die N1 noord na Rigelaan. Boysens, M1 suid, druk verkeer rigting Boysens. N1 suid, stilstaande voertuig by N1 suid by Rivonia weg met druk verkeer. Eldorado Park, N12 west, druk verkeer nader aan Klipspruit Valley Road is aangemeld. So wees maar asseblief geduldig soos jy daar buite beweeg, sou jy nog beweeg. En lekker vir, dis my story, daar is hy, lekker man. Hou dit veilig, hou dit net op hoogte, sy enig die steek op die paai hierdie tyd van die aand by 064-115-2281. Daarmee dan is dit maandag verby, soort van, nie helemaal nie, nog so een keer om te gaan, maar ek meen feitelik is die dag daarmee in. Ek sê vir jou dankie vir die saamluister en die saamgesels, ek en jy maak morgenmiddag om 4:00 weer so, staan gereed vir die geselskap van Tienet. Volg, daar is ook vir jou die 6:00 nuus, wanneer jy kan uitsien. Ek draf uit met Ray Dillon's weergawe van 'n Bon Jovi snit met die naam van 'n Whole Lot of Leavin'. Elis Matron, hierdie hand, hart, brand, liefde, en Chris Andrews met Do You Wanna Love Me. Tot morgenmiddag om 4:00, hou dit warm en gezond, doen jou beste, tot dan.

0: En dit is Chris Andrews wat so dringend vra, do you wanna love me? Is die laatste ene gewees van Roan Pinari by die Hart van Goud?
1: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: In die nuus om 6, die verkiesingskommissie teken bykans 3 miljoen registrasies aan. Maklanda kommissie luister na kommunikasie tussen Mike van Wyk en Julius Makwanazi. Goeienaand, ek is Tionet Vogt. Die verkiesingskommissie sê bykans 3 miljoen kiesersregistrasies is hierdie naweek met die oog op die plaaslike verkiesing op die 4de November aangeteken. Die kommissie se uitvoerende hoof, sy Mamabolo, het op 'n nuuskonferensie gesê die kieserslys staan tans op ongeveer 28.5 miljoen. Mamabolo het 'n tweede registrasie naweek vir Augustus aangekondig en bevestig aanlyn registrasies nou sonder datakoste beskikbaar om toegang te vergemaklik. Die Matlanga kommissie het getuienis aangehoor wat dui op noue samewerking tussen die uitvoerende hoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die geskorste adjunkhoof van Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi. Die getuienisleier, Matthew Shakasolonson, het boodskappe voorgehou wat na bewering toon hoe van Wyk raad gee oor munisipale ooreenkomste en planne bespreek oor gespesialiseerde eenheid wat nie net mediese noodgevalle nie, maar ook misdaadreaksie en dwelmklopjagte sou hanteer. Daar was ook kommer dat die metropolisie se hoof moontlik op sy geskuif kan word. Die DA in Gauteng kritiseer die toestande by die Maokleng Hostel te midde van die geskil oor verantwoordelikheid tussen die Gautengse LIR vir menslike nedersettings, Tasnimotara en die Wesrand distriksmunisipaliteit en sê inwoners is sonder basiese dienste, insluitend sanitasie, toilette en vullisverwydering. Mervyn Clirota van die party sê die provinsiale regering het versuim om beloofde opgraderings te implementeer terwyl slegs 'n paar hostels voordeel trek uit verbeterings. Serota dring aan op die lewering van oordentlike behuising. En dit is die einde van die nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend saam met Lee Proseski om 6.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,974, Die prys van goud is $4,189.68 per fyn ons en dan die Brent olie $77.87 per vat en platinum $1,675.39. En dan sê weer so 'n goeie naam van my kant toe net. Ek sê vir jou baie welkom hier saam met my. En dan ook baie dankie aan Roan Pienaar vir sy afgelope 2 ure agter die mikrofoon. En mag jy 'n aangename aand by die huis hê en mag jy krag hê, Roan. Ons krag het sy pas hier weer afgegaan. Maar ek is hier en ons is hier om vir jou die musiek te bring. En eerstens gaan ons eers weer kyk na die verkeersmonitor.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng by N1, November 1, in die noordelike richting is daar een botsing en dit is net na Riegelaan. N1 Dani Joubert deurpad in die noordelike richting, een botsing en dit is na Riegelaan, is die selle en klink het vir my. Dan by M1, Mike 1, suidelike richting en by Johannesburg is daar dat druk verkeer na die Crown Wisselaar. Gauteng N1, noordelike richting, botsing, dit is net na Olifantsfontein weg. Pretoria en in suidelike rigting is daar 'n botsing, dis dieselfde een weer by Riegelaan. Gauteng en in noordelike rigting is daar 'n botsing en dit is by net voor die Samrand afrit. Sjoe, die mense ry vandag weer woes, lyk dit vir my. Gauteng en N4 oostelike rigting is daar lyk my 'n probleem met 'n voetganger wat raak gery is op die N4 oos en dit is na Simon Vermotin weg. Dan in Boksburg op die N12 oostelike rigting druk verkeer na Atlasweg. Indien daar iets anders is, kan jy vir my op hoogte hou, maar ons kyk weer so 20 oor na die monitor. Hier is Renee Vragge met Just Say Hello. Ek sê ook vir jou goeienaand, hallo en baie welkom.

0: Ja, nee, my liedjie geskryf deur Sonet Bridges. Jy speel met 'n vuur en dan die tyd 13 minute na 6 word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

No Stopping My Heart and There's No Stopping My Heart. Dit was Marie Osmond geweest. Hoe gaan het aan die kant by jou? Hier is Wiekus Botma, proes soos nog. Ek denk jy wil nog van die maandag heen, maar dalk die maandag aansiet so sleg nie.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Daar het nie vreel ingekom vanaf ek laas met jou gepraat het nie. Booysens M1, Mike 1, suidelike richting, stadig bewegende verkeer na Booysens, dan by Bedford View, N3, noordelike richting, stadig bewegende verkeer, by die aansluiting na die N12 oos, by Gululies Wisselaar, en dan by die N1 noordelike richting, Dani Joubert Deerpad, bos, is daar een botsing gewees in die noordelike richting, by Riegelaan. En oomlik kyk ons ook na die weer.
2: Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
6: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: En dit is amper tyd dan vir jou vir die weer.
7: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188. En word uiteindelik maar...
8: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1ste November by die Dubai Kamp naweek in die somer.
0: Bosveld Stereo weer.
1: Weer inligting vir môre, die 23ste Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk en koel, Mpumalanga, oggend miskolle oor die hoofveld, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laafveld. Limpopo, oggend miskolle word in die weste verwag, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die suidweste. Noordwes, oggend miskolle oor dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, behalwe oor die noordooste. Die Vrystaat, oggend miskolle oor dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordooste. Dit sal koud wees langs die Lesotho grens. Die Noord-Kaap, oggend miskolle en oor dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die noordooste. Dit sal koud wees in die suide. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordwes wees en teen die aand lig en veranderlik word. Die Weskaap bewolk met enkele buie oor die weste, maar verspreide buie oor die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk tot sterk noord tot noordwes wees aan die weskus, maar lig tot matig aan die suidkus en vanaf die aand sal het matig tot tamelijk sterk suidwes word. Westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig wees en teen die aand lig en veranderlik word. Oostelike helfte van die Ooskaap, dit sal koud wees in die noorde waar enkele buie en donderbuie verwag word, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes wees en vanaf laatoggend suidwes word. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met oggend miskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Die wind langs die kus is al lig tot matig noord tot noordoos wees. Minimum en maksimum temperature, Gauteng, Pretoria, 6.20, Johannesburg 6.17, Vereniging 5.17, Mbombela en Mpumalanga 9.24, Ermelo 6.19, Emelegleni 7.19, Standerton 5.19, Skukuza 12.29. Limpopo provinsie, Polokwane 7.22, Paleborwa 12.27, Tzaneen 9.26, Musina 10.25, Lepelale 9.26, Mokopane 8.22. Noordwes, Klerksdorp 7.22, Potchefstroom 7.21, Mahikeng 9.20, Rustenburg 7.20, Vryburg 9.22. Dan die Vrystaat, Bloemfontein 8.19, Welkom 8.20, Bethlehem 6.17. Noordkaap, Appington 9.21, Kimberley 9.21, De Aar 9.16, Alexanderbaai 11.16, Springbok 8.14, Kalfinia 9.14, Sutherland 6.12. Die Weskaap, Kaapstad 14.17, Vredendal 11.18, Riversdal 13.22, George 14.21, Woester 12.16, Beaufort West 11.18, Oudtshoorn 11.20. Ooskaap, Gqeberha 14.22, Makanda 15.23, Kraddock 9.21, Graafrynet 9.21, Ooslondon 16.26, Port St. John's 16.26, Umtata 11.25, Kumani 8.20, Kutai is 13.24, KwaZulu-Natal, Durban 17.26, Richards Bay 15.28, Pietermaritzburg 9.24, Ladysmith 8.23. Daar het jy dit nou, het lyk so bietjie warmer as wat het oor die naweek was, nee? Ijsbere was uit. Hier is Jerry Halliwell, een van die vorige malige Spice Girls, It's Raining Men.

0: projekte is 'n groot deel van Hartie, grootste meeste dele in Harties en dan ook De Wolt is sonder krag. So ons maak vir jou lekker musiek al sit jy in die donker en ek seker by die tyd het almal daar al 'n liggie of ietsie by my byderhand.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons kyk vir oulas na die verkeer. Germiston M2, Mike 2, oostelike rigting is daar 'n botsing by die Geldenhuis Wisselaar. Dan by Boysens M1, Mike 1, suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na Boysens. Edenvale N3, suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na die Kalulies Wisselaar. Gauteng N1, westelike verbypad. Suidelike rigting, stilstaande voertuig en dit is by Gordonweg op die N1. Dan Gauteng N12 Wes, afrit na Chris Haniweg, die M68. En dit is, daar is 'n veldbrand, so daar is maar rook wat oor die pad gaan. Dit is by die N12 westelike rigting, net voor Diepkloof en Wisselaar. En dit is al dan nou vir die verkeersmonitor, van die verkeersmonitor se kant af. En dan vraag ek dat jy veilig ry en veilig by jou bestemming aankom. Ons gaan voort met die musiek, staan so 'n bietjie nader, sê Betty Jean.

0: Christopher Cross en groot treffers van hom en onder andere en dan hierdie ene Ride Like the Wind en dan was daar ook Tony Christie Is This the Way to Amarillo. Hierdie is verby, kan jy glo.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale boswel wegbreek.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
5: Ek is Rosaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
6: Dankie Rosaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as

0: onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.

Nee, en daar was Black Lace gewees nou vir jou met hierdie enetjie. En dit was een lekker enetjie, ou ene, maar wat hulle so in die 80er jare weer opgesoes het. En dan sê ek goeie naam van my kant af, sê net baie welkom hier by die Hart van Goud. En ek het vir jou die muziek van The Everly Brothers. Hoe gaan dit daar by jou kant? Ek is saam met jou tot so skyns vir 10 on the wings of a nightingale.

0: Ja, soos ek sê, nice to see. Is daar in 'n liedjie van Moody Blues? So, I know you out there somewhere, nee. Nou, die tyd is 14 minute na 7 en word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Dit was weer Barry White se gewoonlike se mos sy wat sing Oh You My First My Last My Everything. Hierdie keer was dit Engelbert Humperdinck geweest. En nou het ek vir jou antwoord my van Jacqueline Richter.

Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Softly Whispering I Love You, dit was Paul Young geweest en dan Barry Gibb en Keith Urban met I've Gotta Get a Message to You. Ek het, so ek het terug ook vir jou genoem, na sy broers oorlede is, het hy saam met ander bekende sangers van hulle groot treffers opgeneem in duette en hier was dan nou een van hulle gewees. Dankie aan Werner Botha, het laat weet, ernstige oponthoud op die N1 November 1 in richting Menlyn. Verkeer begin al by Botha Laan op Dam, as ook by die Vleende Piering Wisselaar. So wees asblief versigtig, hy sê, neem 'n alternatiewe roete indien jy kan. Daar is noodvoertuie by hom verby sy, maar hy kan nie sien wat is die oponthoud of dit 'n groot ongeluk is of wat nie. So alternatiewe roete N1 richting Menlyn, as jy nog kan 'n ander pad vat. Net daarna dan is dit Laurie Karaoog en sy is baie alleen vanaand.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie kort 'n foon. Wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for you vanaf 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en fees geld.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.

0: Only You, dit van die Platters, nê? Nee? En een lekker rustige klank is op 'n koue aand. Hier is Nianel ook gewees met Who Painted the Moon Black. Sy het gesê die liedjie so ontstaan was waar sy by 'n plek klavier gespeel het in die aande. En toe so deur die venster gekyk het en sien hoe die maan donker, daar het seker maar 'n wolk het voor die maan verby gegaan. Wat was nogal, dis my baie mooi liedjie, ek weet, baie mense hou van dit, so ek hoop jy dit saam geniet. Ons gaan ons nuwe uur in met BZN binnenkort.
1: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings, stel nou Beurtheuwen aftreelandgoed in die midstream Noorde Centurion bekend. Kom kyk gerus na die ruimplanne en luxe afwerking van die 12 skouhenere wat daagliks vertoon word en kies jou aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg. Met wereldklas leefstyl en versorgingsgeriewe op terrein vanaf fase 1, bied Beurtheuwen aftreelandgoed aftrede met ware gemoedsrus. Maak nou jou afspraak by retirenow.co.za.

0: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprof.
1: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012 252 3435.

En so is dit 'n splinter nuwe uur, né? So 3 minute na 8. Hoe gaan dit daai kant? Ek wil graag hoor hoe dit met jou gaan en nou of jy die musiek geniet. Klink vir my so as ek so kyk na die WhatsApp wat inkom, dan is ek altyd baie bly. En ek is my lekker om die musiek saam met jou te luister. Hier is een van Spend the Night in Love en dan wil ek maar net sê dis weer toe net hierso. Ek is nog saam met jou tot skyns voor 10. Spend the Night, the Four Seasons.

0: Mooi, né? Rustig, Gemini. Another you, another me. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur die plaas se gat. Dis 14 minute na 8.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
2: Welkom by die plaas se gat.
1: Die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 09065934. Sien jou daar.

to. Rihanna en Hel gewees, like we used to. En dan, dankie vir almal se inskrywings vir die ontploffingscompetitie. Ek hou vir jou duim vas. Vrydag dan word die wenner weer aangekondig. Lieflinge met Rudy Klaas en saam met Corlia Botha, toe hulle nog saam gesing het, Ritme van Liefde. MUZIEK.

0: Goud by die Hart van Goud, Bosveld Stereo.
1: Fill the glasses,

0: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Ja, en dit was dan nou die Kingston trio gewees en so lekker paar gouwe ouwe so sommer na mekaar douzie wat jy sommer lis maak vir Bosveld vierkie.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat regheid deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Romantiese klanke, nee, so op 'n koue winters aand hier by Bosveld Stereo, en dit is nou nie so na 9. Ek sê vir jou goeie aand van my toe nie, dis nog saam met jou tot skyns voor 10, en dan nog van die beste musiek wat jy kan uitsien. Hier is Pieter Nodee, net jy.

0: Ja, why should I? I can't stop loving you. Dit was Phil Collins geweest. En nou die tyd, 15 minute na 9, word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: I love you, and there's something stupid. I mean, then I go and sing something stupid like I love you. Ek dink hier is simpel nie. Dis 'n Frank Sinatra en sy dogter Nancy Sinatra gewees. Sy's 'n lekker goue ou, as jy kan nog uitsien na Julio Iglesias.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
6: Van die een gunsteling na die ander. Dit is

Julio Iglesias, noem nie vir nie die minnesanger nie. En daarmee is het groetheid vir my. Ek laat jou in die hande van Gilbert Bosch. Welkom terug, Gilbert. Bly jy is nou weer gesond en op die been. Dit is Blaise Bridges, waarmee ek jou groet net vir jou. Speciaal een vir jou. En dan is Skeeter Davis, se End of the World. En dan is het die beurt van Gilbert, wat jou gaan bezig hou tot 1 uur morgenochtend. Van my toe net, tot ziens, tot morgen aan 6 uur. Dan gesels ons weer. Tot ziens.

0: Dit was nou super ou gehoor as Skeeter Davis en End of the World, net voordat ons eie legende, Bless Bridges, sy stem sal altyd voortleef, dis verseker, en net vir jou. Dis het lanke waarmee jy net volgt jou vanavond geroet, dankie jy net, en een veilige pad terug huis toe vir jou, en die nie ook op die paai, soos jy niet wees veilig en voorzichtig. Geniet die rest van die maandag aand, wat voorlees, morgenavond om 6 uur, is hy weer terug. En dan nou sê jy weer geselskap tussen 6 en 10. Dit is goeie naam van my, Gilbert Bosch. Ek vertrou het gaan goed met jou op die maandag aan. Dit is daarom amper na die einde se kant toe van hierdie maandag. En ek geloof jou maandag was daarom ok geweest, daarom aangenaam en nie te blauw nie. Want soms is een maandag maar een beetje gevaarlik. Ons gaan een kort breed wat ek en jy en dan begin ons die eerste uur saam met die baie bekende groep. Dit is groot treffer gehad, daaiene van I Love Rock and Roll. Maar hierdie is die ander ene wat ook goed gedoen het vir hulle.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Dis die nere, goeie naand van my afgeworbosch weer eens, hierdie is Joan Jett and the Blackhearts, Crimson and Clover.

0: En dit was Joan Jett in The Black Hearts met Crimson and Clover. En dit is weer een goeie naam van Marv Gilbert Bosch. Hey, dit is allemaal lekker om weer terug te wees op een maandag aan. Om jou geselskap te kom hou dan vir die volgende 3 dae. Tussen 10 en 1 is het weer ek en jy. Het was een rove week vir my laatste week, maar ek is terug. Ja, alles soos hulle sê, onkruid vergaan ons nie. Ons gaan dan met die muziek binnenkort ook van Wynand Strydom. Indien jy dit al misgeloop het, Eddie Depenaar het Wynand Strydom in die atelier gehad. En hulle het so'n bykie van een onderhoud gehad met sy nieuwe bekendstelling. Hierdie is deel 1 van Eddie Depenaar en Wynand.
1: Jy gaan nergens nie, want ons gaan gesels met Wynand Strydom, die man met die groot stem is by ons in die atelier. Dankie weer vir die kuier, Wynand, môre.
2: Môre, Eddie, baie dankie man. Altyd lekker om terug te wees hier by Bosveld. Voel soos huis vir my.
1: Absoluut, hoor het vir jou moed, vir ons lekker mee te hee ook. Luister, het nou splinter nieuwe album uit 31 Mei waar ons gaan gesels. Maar hoe gaan het met Wynand, die is een bezige man, ek sien was op een boottoer ook gewees onlangs.
2: Ja, dit gaan baie goed. Ja, die vorige gaat om die jare eerste keer op die RSG kunstefeestboot te wees. Met my Koos de Plessis productie gewees. En ja, was wat een absolute voorrecht en ongelooflik om op een boot te wees. En denk daar 56 producties wat aangebied is op hierdie boot oor 5 of 6 dae. En net die belangstelling te sien vir mense wat honger is nog vir feeste, want nie vir feeste nie, eindelijk maar meer vir die kunste, sal ek maar eerder sê. En die ondersteuning wat ek gekry het in term van die Koos Doep productie was oorweldigend en ek en Jerry het ook een productie gehad en dit was sommer net altyd lekker om net saam met een klomp lekker mense te kuier en kunste te deel, vooral die muziek van Koos Doep en die waardering te sien vir iemand soos Koos Doep nog na al die jare.
1: Hoe kom is Koos Doep so na aan jou?
2: Ek het groot geworden met muziek van Koos Doep en stap al een jarenlange pad met die muziek van Koos Doep. Ek denk, ek het van my begin albums af hier in die vroeg 2000s nog nooit een album uitgebring sonder eindelijk een Koos Doep liedjie op nie. En jy het later jare julle vollengte album gemaakt met die muziek van Koos Doep. En ek denk, die volgende stap, logische stap was om op productie op die hoogte sit, wat bykie meer vertel, bykie meer vleis gee aan, waar kom Koos Doep vandaan, bykie meer sy muziek en hoe hy groot geword het, en ek het toe saam met Frans Swart hulle handen gevat in termen van die theaterproductie, so is een prachtige productie oor bykie die man achter die muziek. As jy nog altyd gewonder, en ek moet sê, dit is baie insiggewend vir my gewees, ek het ook baie dinge geleer, wat ek self nie van Koos Doep geweet het nie. So is een baie informatieve en insiggewende theaterproductie, met bykie multimedia, en wat bykie vertel van wie Koos Doep was, en waar die liedjies vandaan kom, en wonderlike voorreg om saam met twee begaafde muzikante te werk, Sani Jonker op klavier en dan Leon Grob op gitaar en dit is net vir my baie lekker om dit te doen.
1: En gaan die productie nog steeds voort? Die Koos Doep?
2: Hy gaan nog steeds voort. Ons het laas jaar ter viering van Koos Doepse 80ste verjaarsdag wat verlede jaar was, die productie begin, maar ons doen nog so 3-4 producties een jaar. Ja, ek is nou binnenkort weer in Pretoria by die Atterbury Theater, denk ek. Ek is nou seker van die datum nie, maar die mense moet maar die sociale media dophou. Maar ek kom weer terug Pretoria toe. Ek denk hier so juli maand se kant is ek weer met Koos Doep in Pretoria.
1: Jy weet, vandagse tyd is jy sê nou, hy is laas jaar 80 geword het, vandagse tyd is 80 nog jonk, nee?
2: Ja, is 80 is jonk, maar ek weet, ons is nog 40 jaar van het oorleer is, ja. Weet, so dit is ook al een leeftijd, en ek het baie met sy vrou contact gehad, Mornay, en sy was ook by die openingsavond gewees, en sy het sy nogal gesê, weet, as hulle as familie sit, is hulle staan verstom om te sien hoeveel mense nog steeds die muziek van Koos Doep sing na al die jare, en dit is net, jy weet, dit sê maar net vir ons, jy weet, die groot inpak wat hy as een liedjie skrywer gehad het in Afrikaanse muziek, en laat hy, ek persoonlijk denk hy was die grootste liedjie skrywer in Afrikaanse muziek gewees, en laat mense nog vandag toe nog sy muziek sing, en die sê ek van, jy weet, Koos Doep gaan nooit, gaan ergens heen, Koos Doep sal vir die volgende 100 jaar nog gewees. Mense sal sy muziek sing, mense sal sy lirieke waardeer, want het is tydloos op einde van die dag.
1: Absoluut, dis asof die geskiedenis om altyd herhaal, nee.
2: Ja.
1: En jy is ook een man vir geskiedenis.
2: Ek is baie, baie lief geskiedenis, ja.
1: En daarom die 31 Mei album wat jy bekendgestel het. Is hy reeds bekendgestel?
2: Die album is beskikbaar, maar die titelsnit 31 Mei is nou natuurlijk gister bekendgestel. Ja, so ek is baie opgewonde oor die nuwe enkelsnit.
1: So op 31 Mei wat nou geskiedkundige dag is, en as mens kyk, dan is daar baie mense deesdae wat sê, maar luister, die geskiedenis niks met te doen nie. Hmm. Dis nie relevant tot my nie, ek was nie daar in 1961. Wat is jou opinie omtrent dit?
2: Ja, ek dink dit is okay om dit te sê, ek dink elke ou moet maar besluit, jy weet wat van belangrik is en wat nie belangrik is nie. Vir my, jy weet, gaan het ook oor, jy weet, ons het een geskiedenis op die einde van die dag, het jy nou, jy weet, een familiegeskiedenis is, of het jy nou op pad gestap het, saam met sekere dinge wat vir jou in die lewe iets beteken het, het jy dit impak op jou lewe gehad het, of het jy dit iets is wat jy gemaak het, wie jy vandag is, waarvan jy geen deel was nie. Ons het die keuse om dit te erken en te sê, weet jy wat, ek was nie deel van dit nie, maar dit het inspraak in my lewe gehad by en vandag, en iets soos 31 Mei, wat die directe verwysing is na natuurlijk Republiekdagwording in 1961, op 31 Mei, maar het gaan ook vir my dit wat het vooraf gegaan het, Republiekwording, weet die fights wat gefight is, en die opofferings wat gemaakt is, en ek dink het gaan vir my ook oor die oorwinning, om te sê, weet, ons het uit die as uit opgestaan, en ons het een republiek geword, en dit is omwonde deel van ons geskiedenis, is deel van my geskiedenis, en dit is iets wat ek vir mense wil vertel, jy weet, waarin ek vastlou, om te sê, dit het een tydelike rol, en een definitieve impak gehad, op wie ons as Afrikaners vandag is, en waar ons is.
1: Absoluut. Ons gaan nou oomblik verder gesels met Wynand. Wynand, sê vir eers jy ons gaan speel Boskreet. Is dit in samenwerking met iemand gewees?
2: Ja, dit was in samenwerking met Willebees Brandewyn, waarby ek nou die afgelope paar jaar al redelik betrokke is, en ons het hierdie prachtige lied opgeneem saam met myself, Neil Somers en Eugene Vos. En ja, ek sê altyd, dit is, jy weet, ek het een baie groot liefde vir die bosveld, ek kom hier van Pretoria af, en as kind en jong mens, jy weet, jong man baie gaan jag, en in Noord-Transvaal, en ek wil altyd een song oor die keiers van die bosveld geskryf het, of opgeneem het, nie, ek wil iets oor die bos self, en die mooi van die natuur, en dit is precies waar die liedjie gaan, het gaan oor die mooi van die natuur.
1: Maar jy sal nie die weskus verhuil vir die bosveld nie.
2: Ek gaan terugkom op baie vraag, hoor. Het mag dalk net.
1: Goed, ons sels een oomblik verder met Wynand.

0: Dinsdag. En dit was Wynand stryd om na hem met Neil Somers en Merle Boom en Boskreet. As Wynand weer eens om afgebroed Bosch, nou deel 2 en deel 3 volg binnenkort. Die tyd stap weer vannig aan, sien ek. Ons kyk ook so rikkie van nou af na jou streeks weer vir morgen. Dit is 9:45. Die tyd aan jou gebring moontlik gemaakt weer aan die Dieu Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Is ek skakel by Bosal Studios, die hart van goud, Wynand Strydom by ons in die atelier. Hier een wat opgeneem het saam met Neil Somers, en dit is dan Boskreet, wat hy ook een gelede bekend gestel het. En hy het nou onlangs self gister, op 31 Mei, sy splinternieuwe album 31 Mei bekend gestel, als oor die geskiedenis. Jy het toch, sê toch altyd iets in jou gehad om so album bekend te stel, Wynand?
3: Ja, ek, kyk, 31 Mei, die idee kom eindelijk al baie jare saam, maar ek dink, ek het net nog altyd gewag vir die regte tyd. Jy weet, tyd is ons een snaakse ding, vir jouself kry, dan is daar 5 of 10 jaar voorbij, en dan het jy dit nooit gedoen nie. Maar ek dink die hele album samenstelling is eindelijk maar gebore, die feit van, ek het gedink aan my nalatenskap, en vooral in termen van my en Syriese twee kinders, Bella Joy en Tyler Hope, wat Engels groot word, en ek dink as een baie groot deel van my, as een Afrikaner, of wat Afrikaans groot geword het, wat ek voel, ek wil met hulle deel, en ek wil hulle vertel, en toe ek gedink die makkelijkste manier is om een album op te neem, wat bykie meer van my vertel, van die songs wat ek self geskryf het, al opgaan oor my groot word, jare, dit, jy weet al, is verwysings na plekke, wat vir my belangrik is, saam met my pa, en goed wat ek en Jerry gedoen het, so elke liedjie het nou maar sy story, en saam, weet, vorm het een eenheid, om te sê, weet, dit is wie ek is, en by implikasie is dit, hoekom jy is wie jy is, het die hele geskiedkundige deel in termen van 31 Mei, jy weet, ek dink op skole word die kinders meer rarig geleer oor die geskiedenis nie, en dit is so, ons het hierdie gesprek verleer jaar gehad, die Afrikaans 100 jaar oud was, en ek dink die punt was duidelik gewees, weet, as ons nie gaan ander Afrikaans praat nie, as ons nie van mense gaan vertel van Afrikaans nie, dan gaan dit ook iewers, jy weet, gaan dit nie meer gepraat word, en so ons het ons moet dit doen, jy weet, ons het verpligting teenoor onsself en teenoor ons taal, en so ook teer ons geskiedenis, jy weet, so ek het die onus op myself geneem om seker te maak dat my kinders sal weet, maar weet, ons bly nou in Suid-Afrika, en ek weet hierdie goed het niks met jou uit te waai dalk nie, maar daar was het dag en een datum wat ons geskiedenis onherroepelik verander het, en soos ek sê, ook met verwysing van wat het vooraf gegaan het, en het was een dag van oorwinning, een dag van trots, een dag van besef, weet, dat ons gaan nie ophou nie, ons gaan aangaan, en ons gaan opstaan, en ons het een republiek geword op 1961, 31 Mei, en ja.
2: En dis ook hoe mense groot geword het, nee, want ek ook gelees, jy sê, dit inpak op jou pa en jou opa gehad, is soos wat die geskiedenis uitkom, en Suid-Afrika dan onafhanklik geword het van die Britte.
3: Ja.
2: En dit hang af van mens tot mens uit wat er type familiebande jy uitkom.
3: Ja, ek dink, soos ek sê al, jy weet, by einde van die dag, Eddie, moet jy ou nou maar besluit, jy weet, jy wil nie altyd ou koeie die sloot uitgrawe nie, jy wil aangaan, want ons leef in hier en nou, maar ek dink sekere momente in jou leven trek jy aan na jou toe, en jy maak het jou eie, en jy besluit om, weet, standpunt in te neem daar, of jy besluit om, vir dit om inspraak in jou leven te, jy weet, omdat dit so diep gewortel in jou is, en ek dink iets soos die geskiedenis, en die geskiedenis van die voortrekkers, gaan uit en uit, dat die struggles was daar gewees, en my voorsaat het was deel van die geskiedenis, jy weet, en ek kies om dit te embrace en 'n deel van my lewe te maak, en ek kies het om trots te wees op, en dit te sien as 'n leerproces, en dit te sien as 'n les van wat het beteken om selfs in vandagse omstandighede ons is nie allemaal in goeie omstandighede altyd nie, maar wat het beteken om uit te hou en aan te hou en die slegte omstandighede nou te absorbeer en te weet, jy gaan eendag bo uitkom en dinge gaan verander en dinge gaan beter raak.
2: En dit is ook dieper as net die dag 31 Mei 1961, nie? Dat was concentratiekamp, plase wat gebrand het, die oorlog.
3: Ja, soos ek sê, weet, dit gaan nou eindelijk ook baie, 31 Mei gaan ook dit wat vooraf gegaan het, soos ek vir jou gesê het, weet, en ek denk dit wat in die geskiedenisboeke opgeteken is, dit wat kinders vandag nie eindelijk van weet, nie, weet, ons praat van die skroede aarde beleid, jy weet, en wat eindelijk die goed wat daar gebeur het, weet, as Lirieke nie in Lieke verwijs van, jy weet, van hoeveel kinders in die concentratiekampen, jy weet, my vrou is verniel, maar jy also waar wil het starig begin draai, wat beteken, jy weet, die Afrikaner het besef, jy weet, ons van, selfs dit, jy weet, ons word uitgemoor, ons is onder agelike omstandighede, maar selfs dit, in spuite van dit, was daar nooit een punt waar die Afrikaner besluit het, hoor jy gaan nou leen nie. Mm. Ons het altyd geweet, dit is in ons, is deel van ons DNA, en dit is wie ons is. En ek dink, dit is eindelijk vir my die groter ding achter die song, jy weet, en ek dink, dit is iets wat jy kan deurtrek in almal se lewe, nou vandag, jy weet, ons het struggles, en ons kan daar deurkom, jy weet, dis hoe ons het benader, is die mindset, maar ja, laat ons leer uit mense wat vooraf gegaan het, om te sien dat, dit kan gedoen word, dit is moontlik.
2: As er baie mense wat sê, die Afrikaners kan nie saamstaan nie, maar hulle staan toch op?
3: Absoluut. Ja, daar is een verskil.
2: Groot verskil. Wynand, ek wil gister se spore speel, dan gaan ek in oomblik verder gesels met Wynand, voor ons op myne by die titelsnit van sy album uitkom, 31 Mei.

0: Ons het pas gespeel, Wynand, gister is een spore, en het baie daarin vastgevat, nee. Soos die Ranja, Blanja Blau, Olke Bolke, Riebiek Stolke, wat ons onthou is kinders.
1: Ja, ek dink, dit is een van die lekkies, hy vorm deel van hierdie, hierdie versameling van lekkies, oor my grootword jare, en dit is precies, jy weet, ek het die wonderlijke voordat toe ons die video gaan skiet, en nou is een paar maanden terug, was my so wonderlik, want ek het teruggekom Pretoria toe, ek het deel van die video gaan skiet by my ou kleuterskool, Wonderbeam Site kleuterskool, en ek was by die laarskool Rietfontein Noord, waar ek laarskool was, by die hoërskool Oosmoed, gematrikuleer, ek het ook draai gemaak by die ouwe hervormde kerk in Valeria, waar ek gekakasseer het, en ook by my ouwe huis waar ek groot geword het, so het was so bykie nostalgiese trip, down memory lane, en so lekker om die plekke weer te sien, en het voel vanaf die tyd absoluut net stilgestaan het, jy weet niks het, asof niks verander het nie. Maar ja, ek dink is goed om bykie terug te dink aan die verlede, in termen van waar jy vandaan kom, jy weet, ek dink nie, ek praat nou van verlede soos in geboorte tot jou hoërskoolloopbaan, jy weet, dis baie keer goed, want daar is ook momente wat jy deel van jou lewe gemaak het en wat jy gevorm het en gemaak het wie jy vandag is. En ek dink is belangrik om bietjie tyd van tyd tot tyd terug te dink aan daai oomblikke, of het nou goed was en of meer goed as sleg of meer sleg as goed. Daar is iets wat jy dit kan vat en kan sê dis deel van my vandag en dis iets wat ek ook vir my kinders kan sê, dis hoekom ek seker dinge doen, want dis waar ek vandaan kom.
0: Solank jy net nie daar vaststeek, daar bly.
1: Nee, hou my nie die verlede vaststeek, en dis nie, jy moet in lewe te kort daarvoor.
0: Absoluut, kyk hoe vinnig vir mense ooit, kyk wat sit ons vandag, nie.
1: 100%.
0: En 1961 voel soos gister amper
1: verbaan. Dit is so, ek sit nou net en dink, ek dink aan 1961, dit voel letterlik soos gister.
0: Alwel ons nou nog nie daar was nie.
1: Ja, nee, ons was nou nog nie daar gewees nie.
0: Luister, Vyra, hierdie album van jou 31 Mei, uit hoeveel snitte bestaan hy?
1: Daar is 12 snitte, 12 snitte op die album, en ja, lekker, daar is een paar lekker covers, en mense kan gaan lekker luister, en dit is net vir my, dit is iets vir my, soos ek sê, aan my kinders, maar ook net van my aan die publiek, en mense wat my dier jare ondersteun het, en om net te sê, ook te sê dankie, en hier is bykie iets van myself, en ek hoop hulle geniet die nieuwe liedjies op het, en selfs die ou coversongs, ek hoop hulle geniet dit, en maar ja, dit is net vir my absoluut lekker om weer bykie nieuwe muziek uit te bring, en mag 31 Mei bykie nostalgie terugbring, en mag die luisteraars weer opnuut bykie terugdink aan opofferings wat gemaak is, om het, so dat ons vandag hier kan wees, en kan terugdink aan die geskiedenis van wel eer, wat deel is van ons, ongeag ons nog daar oor praat, of al dan nie.
0: En dan ken een bykie jou wortels, 100%,
1: ja, ek dink dit is belangrijk om ons, jou identiteit, ons moet nooit ons identiteit vergeet nie.
0: Absoluut. En hierdie album is nou ooral beskikbaar, het om reeds bekende snel, het is vroeger gesê.
1: Hy is op alle digitale platforms beskikbaar.
0: En die muziekvideo's op YouTube.
1: Muziekvideo, die 31 Mei muziekvideo is gister bekendgesteld, so mens moet asblief gaan kyk na die Splinteriewe video 31 Mei.
0: Getegge, dit speel nou oomlik, wat leef voor vir Wynand?
1: Jong, op hierdie stadium, ons is maar bedrywig, ek en Sheree is maar bezig met vertonings, jy weet, recht hierdie land en op toer, en ons jongste, Bella Joy, het nou begin homeschool, so ons is bezig om, ek is weer terug in die onderwijs in, so op my eie, in my eie huis, maar ja, die lewe is goed, dit gaan baie goed, ek het januari ook oupa geword, so ek, dit is my ook nieuwe uitdagings, maar ongelooflike plesier, en dan het ek baie opwinning project waarin ek eerstdags begin werk, maar ek gaan definitief met terugkom en vir julle bykie daarvan vertel, bykie later in die jaar.
0: Oh, sien absoluut uit daarna. Wynand, dankie vir die inkom, atlete, baie sterkte met jou 31 Mei album, ons weet hy gaan vir jou baie suksesvol wees.
1: Baie dankie Eddie, en dankie vir julle wat altyd tyd maak vir ons, en is my altyd lekker om van die Weskus af te kom en by Bosvelstede te kom draai maak, soos ek sê, dit voel vir my soos die huis.
0: Mees altyd welkom, sê nie vir haar Sheree nie, sy skuld ons al lang klok ook kyk.
1: Ek ga vast sê, ja. Sy luister, sy hoor.
0: Hoor jy Sheree, dankie Wynand, sterkte nie.
1: Dankie Eddie.

destroy, ruik jy nog die rook. Simbamba, mama se kankie, hoeveel kinders in die kamp het

goud om te bring vir die koningin, die lords en die ladies in teen. 31 Mei het jou en my van die sweep en die hip van die brug bevry. Ons hy het daar

Afrikaanse muziek. Een graf in die gras en die Tommy stans op God Save the Queen. My vrou is verniel, maar die hosse waar weer het stadig begin draai. Want in 1969 op 31 Mei het die klokke van die syde tot die noorde gebeur op Pretoria se plek.

0: Die Brit het die boer op sy knie gebring, maar uit die karkas van sy plaas het hy oorbegin.
1: En ek kyk, hier is een diep snit, dit is Wynand Strydom met 31 Mei. Dankie Wynand vir die keier by Bosveld Stereo, dankie ook aan Eddie Dubonaar vir die onderhoud. Dit is altyd lekker om na die man te luister, groot stem, groot. Start met jou toekoms en ons sien uit na nog van daai groot treffers. Sondag die heelag lang is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor sy boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Die weervoorspelling is geboord die Lotsepots. By Lotsepots Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
1: Soos uitgereik vir die 23ste Junie 2026 begin ons in Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria 6:20, Johannesburg 6:17 en Vereniging 5 en 'n maksimum 17. Mpumalanga oggendmiskolle oor plek in die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela 9:24, Ermelo 6:19, Emalahleni 7:19, Standerton 5:19, Skukuza 12 en 'n maksimum 29. Die Limpopo provinsie het oggendmiskolle oor die weste, andersins mooi weer en koel tot warm, maar gedeelte bewolk in die suidweste. Polokwane 7:22, Paleborwa 12:27, Tsenin 9:26, Messina 10:25, Lepalali 9:26 en Mokopane 8 en 'n maksimum 22. Dan in die noordwesprovinsie was daar oggendmiskolle oor plekke, andersins gedeelte bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, behalwe in die noordooste. Klersdorp 7:22, Potchefstroom 7:21, Mahikeng 9:20, Rustenburg 7 en maksimum 20 en Vryburg 9:22 grade. Dan kyk ons na die Vrystaat. Oggendmiskolle oor plekke andersins gedeelde bewolk en koel met enkele buie en donderbuie behalwe in die noordooste. Dit sal koud wees rondom die Lesotho grens. Bloemfontein 8:19, Welkom 8:20 en Bethlehem 6 en maksimum 17. In die Noord-Kaap, oggendmiskolle oor plekke andersins gedeelde bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die noordooste. Dit sal koud in die suide wees. Die wind langs die kus is lig tot matig noord om noordwes, andersins in die aand lig en veranderlik. Appington en Kimberley beide minimum 9 en maksimum 21. De Aar 9:16, Alexander Baai 11:16, Springbok 8:14, Koffinja 9:14 en Sutherland 6 en maksimum 12. Ons kyk na die Weskaap, bewolk met enkele buie en reën in die weste, maar verspreid in die suidweste. Andersins gedeelde bewolk en koel tot koud. Die wind langs die kus is tamelijk sterk tot sterk noord tot noordwes en in die weskus sal dit lig en veranderlik matig in die suidkus word en in die aand matig tot tamelijk sterk suidwes. Jou temperature vir die moederstad Kaapstad 14-17, Vredendal 11:18. Riversdal 13:22, George 14:21, Woester 12:16, Beaufort West 11:18 en Oudtshoorn 11 maksimum 20. In die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap is gedeelde bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus is lig tot matig wes en teen die aand sal dit lig en veranderlik word. Die oostelike helfte van die Ooskaap, dit sal koud wees oor die noorde waar enkele buie en donderbuie verwag kan word. Andersins gedeelde bewolking koel tot warm. Die wind langs die kus is lig tot matig noordwes en word suidwes vanaf die laat oggend. Berge is 14:22, Makanda 15:23. Krarok en Graaf-Reinet beide minimum 9 en 'n maksimum 21 met Oos-London en Port St. John's 16 en maksimum 26 beide. Umtata is 11:25, Komani 8 en 'n maksimum 20 en dan Tonkwe 13:24. Laas in KwaZulu-Natal gedeelde bewolk met oggendmiskolle oor die binneland. Andersins mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Die wind langs die kus is lig tot matig noord tot noordoos. Durban is 17:26, Richards Bay 15:28, Pietermaritzburg 9-24 en laasens Ladysmith die Kookstuk van 8 na maksimum 23. Vir meer weer inligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lotso Pots, enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotso Pots, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Die weervoorspelling is geborg deur Lotso Pots, enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotso Pots, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Ek is nou laai met tasse vol liefde, net vir 'n chubby checker, die bekende dancing party. Helemaal lekker ou gou daai, nie? Goed, ons gaan dan, ons gaan hier die uur afsluit, ek sien die tyd stamp weer vanaf aan. Carleen Carter rondom af met I Fell In Love, en dan het ek ook vir jou Anne Murray, I Just Fall In Love Again. Oeh, dis romantisch, die laaste deel, like het vir my. Joe Esposito's Lady, Lady, Lady. Maar eers, hey, die groep sal my altyd geliefd bly. Here's Roxette, and I wish I could fly.

Nou, begin ek net die laaste uur van die dag met Sandra sê, you are so beautiful. Ek het jy nog 'n plaaslike gunsteling saamgebring en sy is baie geliefd. Jennifer Zamudio, nog altyd jy. En dan een wat wel bekend is, sê, hier is 'n treffer vir hom gewees. Hy het baie goed gedoen met die ene. Dit is Chris de Burke en A Lady in Red. En eers ons eie geliefde man. Kyk, sy stem sal ook altyd voortleef. Hoe ek voel. En dis Dennis de East. Goeienavond en welkom. Jy is ingeskakel by Boshout 107.5 FM.

beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dit was Jennifer Zamudio en nog altyd jy, Christa Burke en die baie bekende Lady in Red en dan Dennis East met Hoekvol. Dit is maar so richting rig, baie bekendes. Ne? Hier is nog en die gede 17 minuut oor 11, die groep by die naam van Jening en Lief tot die dood.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Dis is een van haar bekendes, nê? Nee? Net soos Hesoen my nie meer nie, was hierdie nou ook 'n baie goeie treffer vir haar gewees. Liane Mai met Bel Bel Bel. En die Lennox voor het met A White Shade of Pearl. 'N Kort breek en sy dat ek net 'n uur af en dan gaan ek vir jou vertel waarmee ons dit gaan doen.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons speserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Goed, ek nie sluit hierdie uur af met die aandse oordenking en net voordat Begin Rich wat ons in toe vat met Between a Raising Hell and Amazing Grace. En dan dat vir George McCree, baie bekende ou jene daai, Rock Your Baby, Whitney Houston's Greatest Love of All, enorme stem die vrou gehad, ne? Maar eers, kom ons maak 'n bietjie 'n draai weer, so op 'n maandag aand somme. Wat al middels, dat is maar wel bekend vir die groep gewees al by Topaz. Nou, hierdie is Mixed Emotions, Inside by Side.

En so kom ons aan die einde van die dag met Big and Rich, Between Raising Hell and Amazing Grace. En George McCree in het woord met Rock Your Baby en Whitney Houston, enorme stem, Greatest Love of All. Haar stem sal altijd voortleef. Mixed Emotions is Side by Side. En so sluit ons die dag af met die aanse oordenking. Is goeie dan van my afgebore Bosch, of terug gaan goed. Die volgende ere behoor dan in Splinterieve Dag, Jacobus Silver. Ronde begin dan die uur vir ons met 'n wegkryplek, sy evangelie klanke. Maar eers raak ek nie rustig, ons sluit die dag af met die oordenking.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo luistervriende, by die oordenking. Dankie weer vir daardie kort tydjie saam. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open ver agter in die Nuwe Testament by die boek van 2 Petrus. Ons lees daar uit hoofstuk 1 vanaf vers 3 tot 11. Dit is 2 Petrus hoofstuk 1 vers 3 tot 11. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dit kom deur dat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allerhoogste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid en in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deegsaamheid, die deegsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind en het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. En dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Ons lees net tot sover, vriende, om ons geloof te bely is toch bitter eenvoudig, namelijk sonde besef, besef my sonde is vergewe, wees altyd deur bly en leef in dankbaarheid. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word en laat u wil geskied. Aan u alle eer, lof en dank. Amen.

Wys vir my 'n wegkruipplek. Wys my waar's die son. Dis donker in my siel, my hart. Dis bitter op my tong. As ek maar vooruit kon sien, as ek dit kon lees, 'n glimlach aan die buitekant, gaf hier in my gees. Geef vir my 'n afspringplek, ek wens my nagte om. Ek is 'n gewone mens, ek sou uitklim as ek kon. Geef vir my jou doringkroon, geef vir my jou pyn. Waarom moes jy my ontmoet, kon ek maar verdwyn. Ek dink weer aan jou sagte oor en hy laaste soen. En hoe ek myself heeltyd vra of ek geweet het wat ek doen.

0: wys my waar die son. Ek is 'n gewone mens, ek sou uitklim as ek kon.
1: En so verwelkom ek en jy is Splinter die dag met Jacobus Silver en 'n wegkruipplek. Goeiemôre en welkom, as jy so pas ingeskakel het, ek en jy die volgende snitte wat op pad is. Armand Hofmeyer, een van sy mees onlangse snitte, en dit is Gat Diep in Marai. En dan ek ook vir Liesel Pieters met Lekker Lyf Lekker. Maar hier kyk, hierdie ene is allemaal enorme treffer, die paar keer opgeneem deur verskeie kunstenaars, en sy het homself geskryf, opgeneem vir haar man, in Tieniel, en hierdie ene was so later weer eens opgeneem gewees, deur verskeie ander kunstenaars, Roy Orbison onder andere was ook een, en dan Celine Dion onder andere was ook die ander een. Nee, ek jok, dit was nie Celine, dit was ons eiene, wat ons Whitney Houston, wat hom ook opgeneem het, en daarna natuurlijk gebruik ook in die rolprent, The Bodyguard. Hierdie is Dolly Parton, I Will Always Love You.

0: Dis lekker sind om na te luister hierdie. Armand Hofmeyer en Gatiep en Maraia. Liesel Pieters was voor het met lekker lyf, lekker. En dan die bekende Dolly Parton se I Always Love You. En dan wil ek jou gou so vinnig net herinner. Jy moet jou oore spits in hierdie uur. Iewerste is daai kompetisie weer aan die beurt. Dis 'n ontplofkompetisie. Dalk is jy R1000 ryker hierdie komende Vrydag. Wie weet. So jy moet reg saam met daai antwoorde van jou. En dou hulle in volgorde te sit. En nie in agterste vorm vorm nie. So as nommer 1 speel, moet jy nommer 1 antwoord, nommer 2 en nommer 3. En dan die kunstenaar en die titel van die snit. Ons gaan dan met die muziek Jacques de Priester binnenkort met die liefde Lose Spoor. Dis 11:15. Die tyd word aan jou gebring en moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.
4: Bosveld

Soos die stem van die aktepriester en die liefde losse spoor. Ek het vir jou binnenkort Patricia Loos, ons eie koningin van Afrikaanse popmusiek en gee nou jou hart vir my. Dan ek vir jou bekende, so tyd terug in die nachtlaps, wat nie nou groot reffer was, is KWS, die baie bekende Please Don't Go. Maar eers een ander geliefde treffer. En hierdie dame het allemaal baie goed gedoen in die 80's. Vooral, wint hierdie ene, onder andere ook. Skalie my nou, en je ne sais pas pourquoi.

0: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Blond of brunet. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Als je mij roept. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6.
1: Jy is die storm wat my breek.
0: Nommer 5.
2: Nommer 5. Ek wil jou prins van harte wees.
0: Nommer 4.
3: Nommer 4. Net ek en jy bly
0: hoor. Nommer
4: 3. Nommer 3. Ja, die buik is stukkie blomme. Dis wat...
0: Nommer 2.
5: Nommer 2.
0: Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

net halve kans, Patricia. Het was Patricia Lewis en ek gee jou hart nou vir my. En dan het ek ook gehad vir jou KWS, so please don't go. En Kylie Minogue, je ne sais pas pourquoi. Ja, start met die competitie en ek sien naas nog so een of twee snitte wat so bykie verwar word in mekaar, intendo. Maar jy is nou baie definitief en dan is al baie wat reg is, intendo. Ja, start, ek hou vir jou duim vast. Ek heb vir jou binnenkort Arena de Wit, wat ons nader vat, waar ek moet sê tot ziens. Ek maak spasie vir Rudy van Deventer. En sy sê wals van die somer. Dan die groep Jan, maar hy two-tone life. Maar eers, The Foundations. Baby, now that I found you.

Ja, wat ons nou gedeel is, die woorde tot ziens, want ek maak spasie vir Rudy van Deventer. Hy kom hier verder geselskap bou op hierdie dinsdagmorgen tussen 1 en 5. Van my af Gilbert Bosch, kyk mooi neer, self geboon, gesin, veilig bly en bly gesond, liefde groete vanuit soet huis. Die nie tans op die paaireis, wees veilig. En dan geniet die reis van jou dinsdag, start hier by die werk, en dan later vanavond om 10 uur, het ek nie weer afspraak tussen 10 en 1. Ek groet nie met die klanke van Rocking Horse en the best collection of broken hearts. Hey, dit klink hard, ja. Dan Mark Almond en Gene Pitney, die bekende Something's Got a Hole of My Heart. Ek was a cartoon heroes en dan sê ek vir tot ziens met die bekende ene. My naam is Jane Arden, bekende insensitive. Kijk moe nie eens af, geniet die reisje dinsdag sterkte by die werk en alles wat mooi is vir jou. Tot ziens.

fucking horse-made best collection of broken hearts. Mark Almond, Sam Gene Pitney, Something's Got a Hold of My Heart, en Aqua is a cartoon heroes. Dan my groet ek hier vanoggend vir niemand anders nie as Gilbert Bosch. Gilbert, dankie dat jy saam ons heerlike geselskap gehou het. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus. Tot ek jy mekaar weer sien môreoggend. Laat dit baie goed gaan met jou. Totsiens. So sê ek vir jou hartlike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre wat ons saam kuier met Cliff Richard, Please Don't Fall in Love. Elandre is Stilte Voor die Storm en Reba McEntire saam Miranda Lambert en Lainey Wilson, Trailblazer.

0: Lewis Capaldi, Someone You Loved. Reba McEntire saam, Miranda Lambert en Lainey Wilson net voor dit met Trailblazer. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
1: Nou bespeel hy, sê ek vir die New Seekers, look what they've done to my song. Lance James, No Chords en Elton John, Something About the Way You Look Tonight. Tanita Tikkering, sê Twist in My Sobriety, Stefan Versace, saam in die Bates, rondloper.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.